0: ནག ཚང རང བྱུང ཐོན ཁུངས སྐྱེན ཁུམ ཁོར ཡིག ཤིང ལི ཤིང རྡེ སོག རྡེ ཁག དོ དམ Soyik nang lansa deyar Yakub Jiglang tang rangshung songchib kallam, yangna rangshung Jiglang nam jigni songchib shajig salu shiba masil. Gongni chimjig dambab zhir zongni, lansi nang gwagdung shabchul ngalli salu shite, ngilu jirchung gar genkov kong tabbar kagtab shiba tang, lamlik jin jirmil rangshin cherib tang yula. Xiangqin rambig lansa gachin nyamsu shibar cakung chigin nangam, yangna lansi rigin rawi xiangqin rambig lansa gachin mangpo shigla nyamsu jigzhig jigjir changul tang zanzig shini, nyamsu shichukbaq salu zi yula. རེ ཅེར རྒྱན ཆུང ཤེད རང ཤིང གི ལན སིན དམར དང དམ སུལ ལན ས ཆོ དང ཚེ ཡི ལན ས ལན ས ཆུང ཅི སུ ལན སེ རིག མན ར བར ཉམ སུ ལང ཤ ཤབ ཐབ དོན ཡོལ སོ ཡི ལེ སེ ཇུང གི རེལ རེ ཁ ཁི ངན ཆ ཁ གུ ཏར ཏར ཁལ ཤབ ཤབ ཤེད ལན སར ཏོ ཤི ཏོ བི ཁྲམ གི ཤབ ཆུལ ལ ཁྲམ ཏར ཤབ ཤར ཐ ཆུ ཤེ གི པག དམ བབ ཤེ ཡོལ ཚམ ཇུ ཤེ པར ཏར ན ཉི ཏོང ཅེ སམ དོར རང ཤིང གི ཚོར ཤང ཅིན ཅེ ལན སེ སོ ཆུ སོ ཡི ཁསར ཏུ རང ཤིན དམ བི གོ ནི ཆབ ཅག དང ལག ཏར ཤེ པི རང ཤིང གི ལན ས སོང ཆུ ཤ བར ཤིན དེ ནིར དང ཡོལ སོ ཡིག ལ གོང ནི ཁྲིམ ཁསར བ དང རྒྱ ཁབ ཅན རེལ ལན ས སོང ཆུ སི ཅིས དར ཤུ ཡོང ནི བཟོབ ཅིབ ཤི དེ གོང ནི ཁྲིམ དང རྒྱ ཐ ནིར དང ཐབར ཤི པི ལན ས སོང ཆུ ལ ཁྲིམ ཅུང གང གང སོང དང བོན དོ ཆུ ཤི ཡོལ
1: ད ཅེ པི ཚེ ཉི ཉན ཀྲུང གུང མ མ ངལ ཁང ཚོར མོ ཤང ཅིན ཡན དང ངལ ཁང ཡེ དག པ ཏར ན ཚོར མོ ན ཐན ཅན ཤང དེ ཚོང དེ ངལ ཁང མ ཁང ཚ ཡུལ གོང སི དོ བ ཡན དང ངལ ཁང དང ཚོར མོ ན ཅེ ཁོ ཤང དེ ཚོང དེ ངལ ཁང མ ཁང ཚ ཡུལ གོང སི ཁོར ཡན ལག ངལ ཁང ཅིག ཅིག ཅིག ཡེ ནམ རང བཞིན ཅིག ང ཅི ཆེ ཉེར ཏ ཚ ངི སི ཚགནི ཤང ཅིན ཡོང ཅིག ཅིག ཡེ ནམ རང བཞིན ཅིག ཆེ ཏོ ང ཅི ཤབ ཤི ཏ ཚ ཅིག ཏོང ཆ ཁང མ ལུ ཝར རང ཅུང ཁན ནི ར མ ཅིག ཏོ ཅིག དང ཙང སམ ཇོང ཡི ལར ཡ་ཁུ ཅིག ཁམ བེན ཅིག སོང ཡོ ཅིག ཏེ ཝི ཁ དན ཉ བ དང ཐོ ཅང ལན ས ཡིག ཅིག ཏ ཆ བ དང ཐོར གང གར ཙ ཆི སུ ཅ དང ཅ ཁང གི ཐོན ཁུང ཕན སམ ཚོ བ ཡོ བི ཏོ ཝི ཐོར གང གི ཅིག ཡེ ནམ རང བཞིན སོང ཅུ ཤེ བི ང ཅི ས ཁ ཤི ཤེ ཚཁོང ཅེ ཁམ སོང ཅུ ལ རོང དག ཤ ཆེལ ཀྲུང གུང མ མ ངལ ཁང ཚོང མན ཤང ཆེན ཡན ལག ངལ ཁང ཁི ཤང ཆེན དང ཀྲུང ཆེ རན པ ཉི ཅེ ཡན ལག ངལ ཁང གི ཉམ གལ ཅན སུ ཚགནི ཅེན ཡེ ནམ རང ཅིན ཅེ ངལ ཅི གར ཆག ལ དར དེ སանի ཁྲམ ཡེ ངལ ཅི དིག ཅི ཤ ཚ ཐང ཉམ སོ དང ཝོར མན ཅེ རྒྱ ཆ དང རེ གུང ཆང བ ལི འདེམ ཅིག ལིན ཐོན ཅེ དེན ཤི ལི རང ཤུང སོང ཅུ ཤ ཡིལ ཁོར ཉེ དང སོང ཤུང ཅེ ཁམ རིག ནི ཡལ ཁོར ཉམ ཅེ སོ ཁྱབ ཁོང ཅེ ངལ ཅི རྒྱ ཆུ ར ནམ ཅང ཨ་རམ དམ བི སེ ཆུ ཅི མི ཤོ དེ ཏོ ཤུ ཤི པ བཅིལ ཆ་ཅན ཡོ པ དང དོ ལུ ཡོ པི ཐང ཅན ཤང དེ ཚོང ལེ ངལ ཁང དོ བ ཡན ལག ངལ ཁང དང ཅེ ཁོ ཤང དེ ཚོང ལེ ངལ ཁང དང ཁོ ར ཡན ལག ངལ ཁང གི ཁོང ལ ཚོར ཐབ ཤི མི ཅེ ངེ ན མང རང བཞིན ཅེ ངལ ཅི ཆེ ཉེར ཏ ཚ ཁན ཛག གེར ཆེ ཐུམ ཤི དེ ཆེ ཉེར ཏ ཚ ཁ ཁེ ཤ ཏོ ནེ ཆེ དང དེ ཆུ མི ཅིག ཅི ཤོ ཡོ མི ཤི པི ཚ ཁོང ཡོང ཅེ ཉམ གལ ཤ བི ན མ ཤི དོ དེ ཤང ཅིན ཡོང ཅེ ཅེ ངེ ན མང རང བཞིན ཅེ ངལ ཚ ཕེ ཅི ལ ཛ བ ཟུ ཤེ ཆུ པ དང ཁ་བདལ ཏོང ཆུ པི ལག ནེན ཅེ ཉམ ཡོང དོ ཆུ ཤི ཐང དེ ཅེ ངེ ན མང རང བཞིན ཅེ ངལ ཅི ཆེ ཉེར ཏ ཚ ཁ ཛག པི ཚ ནི ཆེ མི ངལ ཅི ཅིག ཅེ ཉེ ཅི ཚཁོང ཅེ ཅེ ཁམ སོང ཅུ ཅེ སོ ནེ དང ཅེ ངེ ན མང རང བཞིན ཅེ ཐོན ཁོང ཆབ ཚལ ཅང དོ ཐོན ནི ཕེ ཅི ཅེ གེམ ཁུ ཅེ ལ དམ པར མི དེ ཅེ ངེ ན མང རང བཞིན ཅེ ངལ ཅི ཆེ ཏོ ཤབ ཤི མ ལག ཅེ ནི ང ཁལ ནང གི ཅེ ངེ ན མང རང བཞིན ཅེ ངལ ཅི གར ཆག དང ཐམ པི ཅེ དེ ན ཁང ངེ ར ཆོ དང ཅང དོ ཁང ངེ ར ཆོ ལ ཤེན ཁན སོ དང ཅེ ཁམ ཤང ར ཅེ མཐལ ར ཚ ཤི ར ཅུང ཧོ ལ མན ཅི ཅེ ཁམ དེམ ཅི དེམ ཤ སོ ཉེར ཅུང ཤེན ཁན ཚོར ཨ་ན ལ ཁལ བི གོ ནི ཡེ ཐལ ཤི པ དང ཅེང ཡེ ནམ རང བཞིན དང ཛ ཐང སོང ཅུ ལ རྩི ཆེ དུན ཡེ དུན ངལ བུན ཐོན ཅི སར ཏུ ཤིན ཉི དོན ལ རང ཤུང ཛ སར སམ དེ དང ཤེན ཅི ཛ སར ཅི ཅུང འབབ ཅི ཅེ ཚ ཆེ སོང ཅན སོ ཅེ ཁམ ཟོ ཅན ཟོ ནེ དེ ཟོ ནེ ཡ་ཅུ ཤི ཅུང སོ དར ཕེ དང ཤིག ལི ཐ ཅེ ངལ བུན སམ དང ཅུང སོ དར ཕེ ཐང ཁི ཡ ངལ བུན སོ རང ཡེ ཅེ ཐོན ཅི རམ ཅི རམ པར ཤི དེ ཅེང ཡེ ནམ རང བཞིན སོང ཅུ ཅེ ཕན ཅི ངོན སལ དོ བི ཉེར ཅུང ཤེ པོ ར དེ ན རང ཅང དང ཁྱེད མ བྱེད ཅང དག ཡེ ཐུན ངལ བུན ཅེ ཟིག ཅུང ཤི དེ དང ཆབ ཅིག ཤང ཤི གི རེ གོ ལ སྟམ རིན ཅུག པ དང ཁེབ ཟང ཐོ ཁང སྟམ རིན ཅུག པི ཆབ ཁོང རྒྱ ཆེར དང ནི ལི ཞི ཚལ ཤང དོ པ དང ཏ ཐོ དང ཡེ ངི ཅེ ཤབ ཤི ནམ པ ཅེ ལག ས དང ཤི ཝ ཅ ཁ ཉི ཅེ སལ ཅི ཅུང ཅེ དང ཆེ ཏུན ཡེ ཐུན ངལ བུན ཐོན ཅི ཡེ ཅུར ཤི ད ཅིག པི དང ཅིག བ ར ཅེ ངེ ནམ རང བཞིན ཅེ ངལ ཅི ཆེ ཉི ར ཏ ཚ ཉི ཅེ རམ ཅི ཤི ན རང ཅུག མང ཚོ ཁྱིམ ཚང ཏུང ཨ དང ཅེ བདན ལ ཅེ ངེ ནམ རང བཞིན

0: མིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག རྒྱ་ཅི་ ལེབ་ཤལ ནམ་ཅི་ ཡལ་ངི་ དང་པར ཇོ་པ་དང་ ལེགུ་ ཟུ་ ལགྲབ ཤེབར ནེ་ཅལ་དེ ཏོབ་ཤེ ཅིག་དི་ ཅི་ ངོམལ ལེབ་ཤལ དང་ ཆར་ཚལ ཏ་ཤུབ ཉན་ཁི་ ནེ་ཚལ ཐག་ཆུལ མང་ཚོ ནེ་པུ ཟུ་དེ ཟོ་ཉམ ཤ་བ་པེནི ཡར་མ ཆལ་གུ ངོང་གུ གང་གང་ཅབ ཕ་ནི ཚལ ཆེན་བི ཐོན་དགུ་ཤི
1: ཉན་ཁུན་ན་བ ཤུནི་ ཇེ་ཅི་ སང་ཅར ཁོར་ལག་ སང་རུ་བ ཨ་མེ་རིཀེ་ སེན་ཅན ཐལང་ ཕུ་ཡི་ ཚིག་ཅི་ ཉམ་ཏན་དུན ཨ་རི་ཡལང་ ལག་ ཅེ་ཅུན ཆེ་བི མགཏུན གཅུལ པེ་ཅི་ ཏག་དགུ་ཤི་ ཡོམོལ ཨོན་ཅང་ ཡལང་ དང་ ཝེཁར ཇ་ཁབ ཞན དག་ཀི ཨ་རབ ཤུགལ རེཤབ དོན་ནི ཨ་རིག ནེར་ཁབ སག ཡལང་ ལ དོན་དག མགཏུང ཝེ རེཤབ ཤིལ ལ ཇེམཚན ནམ རེད ཤུགས སོ སུར ཐོམི ཇེམཚན ཅག ཇོམ ཤེ ཅབ སན ལ ནང་ཏུན ལམ ཇོགནིར དང ཤུགས ཡུང ཛ་བ ནི ཁོར མུཚམ ཚོང་གི ཁར་གོན ཇེ་པ དེདང ཉམ་ཏ ཡལང་ གི ཉ་དན ཇིཁལ མེ་པར ཟོ་ ཨ་སུང་ཏ ཐལང ཕུ ཡིཟ་དན དོན་ མགཏུན ཨོ དོན་དག ཏོང་ ཝེ ཉགཅལ མེ་པར ཟོ་ ཇིན ཐབ ཤོང ཡོམོལ ཨོན་ཅང ཁོན་རོ ནབ ཤུགས སོ སི ཇོགནིར གི ཇེམཚན ཇོ ཇེ་ཏེ ཡིན་སར ཡེལང ཉན་ཇུར ཅི ཡེལང གི མགཤ ཁོན རིག ཅིར ཁ་ཆ ཏང ནི ནི ཚེ པེ་ཝ་ ཏར་ན ཨ་རི སེན་ཅན ཅི ཡེལང གི ཕར་གུལ ཚམ ཇོ པེ་ རེཤན ནི རྫན ཏམ ཁ་སར་ ཤི ཡིན ལ ཡེལང གི མགཁུན ནི ཏོསུན ཆེ ཁེ ཅི ནམ་པར གི ཡོ པ་ཏན ཡོ ཚ ལ ཏག ཏག ཡེགཔོ ཤི ཡོ པ་ཏན ཡེལང གི ཤེམཇུལ པོཏང གི ཨ་རི ཉེམཆུང གི ཆུལ མ་པལ བི ཐ་ཚ གི ཏག ཡེལང ཉན་ཇུར ཅི ད་ཏུང ནི ཚེ པེ་ཝ་ ཏར་ན ཚི ཁ་ཅི ཉིན ཡེལང གི ཤེམཇུལ པོཏང ཨ་ལ ཁ་ ཅི ཡི ཕ་ཁིས་ཏན ཁ་མ ཁ་ ཅིན་དུན ཁོམ་པོ མུནི ཨ་ར་ཏན ཐར་ཁེ ཤེམཇུལ པོཏང ཕེ་ཏན སོཏི ཤེམ རེ ལོན ཅིན ཕེ སར ཅི སོ སོར ཁ་པར དང ནི ས་ཁ ཅི ནི ཡོ དང དེབཅིན ཨར དང ཡ སར ཅིམ རེ ལང གབ ཅུལ ཐལ སམ ཅིར ཅིར ཕྱི ཁེ ཨར ཉེམ ཅུང གབ ཅུལ མ་པལ བི ཐ ཚིག བྲག ཉིན ཏར ཨར ཉེན ཅུར ཅི ནི སེ པེ ཨར ན ཅི ཁ ཅི ཉིན སོཏི ཇ ཅིལ ཛམ ཁན དང ཝ ཅི ལོན ཅིན ཅིན གང ཅི ཅུག སེན ཁན ཁན མོ ཁ མོ ཏི ཡི ཐལང ཕུ དང ཁ་པར དང ཏི ཨར ཤོག ཅི ཡ ལང ལ དོང དག ཏོང མརང ཝི ཁ ཅི ཕྱི དེལིག ཅན ཝ ཤན དང ཅག སལ ཚགས པར ལི ཅི ཁ ཅི ཉི ཕེ བི ཁ སན ཅིར ཏར ན ཨར ཡོ རོ མག ཅེ པུ ཡ མག ཅེ ཁལིན ཁ་བི ཅི ཡི སར ནི ཐོ ཁང ད ཨར ཡི དང ཁབ ཅེ ཝེ ཁར ས ཁ ཅེ མ ཚོམ ཁ ཏོ ཁ ཅི ཨེ སར ལ ཕན ད ཅིན ཇབ གུན མ ཐེ པར སོང ཅུབ ཤེ མ ཐབ སེར ཉན ཁ ན པ ཐང དེ ཤོ ཕི སར ཅེ ལེ ཚན ཁ ཏོང ཚམ ད ནི ཅོ གོ ལེ ཚན དེ ཚོམ ཅུག པ ཁོན ཏར ཝང ཅལ དང ཚོམ ཅུང གང ཁར བ སོནམ ཚེ རང དང ཁ ཏན ཅ ཚོམ ཨོར ཅལ ཏར ཁལ བ ཏོར ཅི ཚེ རང ཅེ ཅབ ཏར ཁལ བ ཝང ཅག ཚེ རང དང སོནམ རིན ཅིན ཡིན ཁ ཝ སེན ཚོ དང མ ཕམ གོམ པོ ཉི ཅི ཆེ ཅག ཉན ལམ ད ཅོན པ ཡིན ཐང ཅི མི ལེ ཚན ནང ང ཚོ ལ རང ཅལ ད བདེ མོ
2: ཞོལ ངུག ཁེབ ཤང གཁ ཆར འབབ ཚི ཆེ བི དེ རྐབ སུ ནམ དེ རིན རྒྱར དུག ཅུང ཆེ བ དང དག ཆིར དང ཆར འབབ ཚི ཆེ དེ འདམ རི ཅེ གི ནོ ཚེ འབྱུང ལ འདམ རི ཅེ གི ལོ རྟ ཁང བ དང ཤང ས གི ཞུང ལམ སམ པ སུག ལ ཁྱོར ལག ཤེ ངེ པ དང རི ཁ ཅེ དོལ མང དང ཡར ཁུར བི ཚེ སུག རྒྱ ནུར དེན ཅིག ལ གི ནོ ཚེ ངེ དེ ན ཤམ སུ ཅེ ངར དེ ངར ཉམ ཅུག ཤེ ན ཕམ པ དམ པི གོ ནི ཉེན ཁ དང ཅུང ཁལ གི ཡོ ཐབ རྒྱུགས རྒྱུགས རྒྱུགས རྒྱུགས རྒྱུགས རྒྱུགས རྒྱུགས རྒྱུགས རྒྱུགས རྒྱུགས རྒྱུགས རྒྱུགས རྒྱུགས ཁེ ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
3: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
4: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
5: ཁང ཁང ཁང
6: ཁང Kuiba hobi dinard. Devrudo la kuimas. Odewa chungla chikba di. Chembi dewa tumas.
2: Tohun oshkla lungchinche chetlenchen.
0: Zatsi denbi nyan kun jokpo namba chi nambi shka kamsang. Darta che chikka sanshi nangshan bandan na chogun wokila longchin jiw che chi lenchen gin. Tungdi yu che chi lenchen nang di chogun marga thocha che mi argegan che mu denchuk lag jiw che chi lag nang vi. Yile gangjin shke je wada chobi fdan ji. Shtag jin jik biig namshil. Kienchuk sati she longshi ba minta di gochik she jim bi. Namba chi titar sanbar rga si shi.
7: Chet, lhet, tunt, shirt, guno tir. Chet, shirt, tunt, lhet, chujur. De chujur, nyinga giva se shi chita avi. Kajwa jipi, adastala miwa tavata. Yon, ten, tav, ten shi chita so yona, ten, tav, guno, li, tav, mutun tir. Ten, tav, shiva, li, tav, juksaga sari, anisaga sari, kansaga sari, ole. Kansatan, jiksatan, shesala, htenzjere. Shesa umura nyansa namat gukate, o tredukut htenre. Kacha shepi htenz gunem. Ni tzni, tiji tzni. Vtan, umutan, namatan, magpa zhuri, hamag puhtena njudata revi yenzni. Tzni, tznirna, hama ptikasi ido cha tato, zigi tukha, Puti hona mundiga, ta shirai yuewe datane, ta umura namara mukhaga tukha, ta shuuka, puti shuuka, ti putenyansona ti chupadagare, ta ardazare. Khpuna ingindi maliya datane ngandi ka kri chukhniri, khshikwariya ni kukukuluwe kri chukhita tato, to chuk putenga malugunara. Awa umu yaradina hami putenanjutukunara, hamaga putenanjutukunara. Tadukotuzu nyambar hunga jokjidagiyan. Nyambar hunga jokjidagiyan. O takkhame katera ya, apachika putakta saukaya sensu gumeke. Takkha puti fatada takkha giwadayin gukumu. Ta giwadayin tana samara sa tukukumu, anyita yongukumu. Tina ta chi chuh putenga loksono ti chi sona soki tatsaya vire. Tino hamaga chona. Anil shechu tuha jikman dhuzan. Ola, kikri jiwa shuka jiwa di nga po tenga sonzan. O, chong tenga sonzan. Tenzan de, di chong chong dhu maare, tewi tenda eja noli lagad gukad. Tewi tenda gunu lida. Lida chik kunga tenda. Anambar hiwa ga tenda. Anam hi ga tenda. Ola. Tena yang ten tawa ten shi chadra so yona anayi dhamba jikpi adrastala ten tawa to. Yang jir tawa lisa shawi da yona anayi nyewan jikpi adrastala jir di. Adrastala jir. Kangra tuti amanga tangtono ti nyinga adrastala jir di jir. Tuti amanga tangtono tu amanga jir di. Aman tisa songzo no ti tari. Tu amanga jikunun di. Aya, ya, langwar sha, tawu, alang shi da sogo yo na, anayi ngawan jikpi, dhrstu li langwar sha di. Dhrstu ga nani, amenga nani ta, aranga panba gu yo no wa riga long tsa niri, aranga panba yo no wa riga long tsa. Ya, jantsu tawu, dhrpa sha yi da yo na, anayi tukhan jikpi, dhrstu jantsu tawu. Dhrstu na, uru, yundan ji pong, yang na men ji zu ta ta le de sti jan chu de di de de kan de da ge nang ge chicken de wa du ti to ko ti re a de ni chicken de wa de sti jan chu de hui to hui che na men ju ma ji na sha de chi ge jan chu kwa lang ye hui ji hui ji de ne de sti hui che ji de na chu ju chu ku chu ku la ta ti na de sti ngu mangnyong ge ngu che mo de de sti ge mangnyong ge ngu Mangad no, manyungu ngu te tombe shepi na, ta dadukunda, dhagnya shikin dewa ginde na shaatsa jiri ya. Hui ta hui shi jinde chuniga, dhagnya shikin dewa na lakatsa jiri. Ya, angun ta ma dhrsa ma tawa yola, tila dhagla chima su tawa mbupar iwi, to yona,

0: རྒྱུན རྒྱུས རྒྱུན རྒྱུན
1: རྒྱུན
0: རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན ར

རྒྱལ་མཐུན་ཏེ་ཅིག་ཅིག་ཁ་ཏོ་དང་ཏ་ཐང་གི་བར་ཀ་ལམ་དམ་དན་ཡང་ལམ་ལེགོ་སྟ་མོ་ཀ་རྒྱལ་མཐུན་ཏེ་ཅིག་ཅིག་ཁ་ཏོ་དང་ཏ་ཐང་གི་བར་ཀ་ལམ་དམ་དན་ཡང་ལམ་ལེགོ་སྟ་ཤིག་སོ་ཡ་ཁ་ཏ་མོ་ཀ་དེ་ཡང་ཅིག་ཁ་རྒྱལ་མཐུན་ཏེ་ཅིག་ཅིག་ཁ་ཏོ་དང་ཏ་ཐང་གི་བར་ཀ་ལམ་དམ་དན་ཡང་ལམ་ལེགོ་སྟ་ཤིག་སོ་

0: Rényan khunan ba tisujia ngay dharan gyan dhapsi lamptum gyo leetsan dayang khtung tsum dhanin jo leetsan dhir zonrik ba tang doon zan ba dhobdin jya tang zomrin gyan karwa larje dhraki tang dhraki doon dhub tarkil ba shiklo tang chachub tarkil ba ngang chag tsa rang yin che tsin yambar kwa tin chi Tena dhapsi lamptum gyo leetsan di nang ayang nima rey rizhin dhe nimdra kurgub jachim tang chamsul kama zga dhukho nima sik chamgil ringgil ka nangtun dharka yang nga tsi ta chini ka karge ta mepar zi yana chamsun korik chanju laka ramdhagay kwenna ti tabku jachi kala utang jachi lamdru su su ka nam yana ra nga chuk lensin de nyani lensin de toni hisha chamari denji okrti yana lensin dhatang dhida tingi cho namba ka nima reja gan rong dhala yang nga tsi pan zi ka ngichin zi ka tognu ka drahki mundan shiha tang chapchik ta dhavji lamdun ka lensin de na nima reja ka nga chuk ka tisur ka tang sheka ni cha tambarab sheka wara tahtung eka yo ti tabku jachi nyam kun su su ka nga chubu lensin dala jafchur tang tikr nang je yang rewa xin na yen nirkib de mu draki de lag
1: Kormun orkala lontin ge shugbi xarngir
2: Nyam kunan ba chenam bab de mu yin na derang nab jirci ge dab jabi ci yub je tang jirci ge datik bi ci nyer ni ورسی که داشت بیتی نیستیم این لحظه مغمرشله. داشت چه چیکار نیالم تن جوابش باندنه. چون این جانچو نیانچون کن ورک لومچن چه شوپی خسنج لیسن یه نه. تامی شیفت سامبر گفته شه.
3: نیستم نیست لونه. جنگو گونچن دن زمی لوب جاتن انگا خوبی لودن. لونه چارنگو جنگا بان گوسان بی لورشل. لونو لوب جاتن انگا یزن ل. انگا چو دنگی تون تا ورسم ده. جنگو ممون ل دیشی لشن بادن. جنگو مرگ جاتر یون بی تامی دام جاف دن سونشی بادن. རྒྱལ་ཡོངས་ ཅི་ རིགས་ སུ་སི་ མ་མང་ ལ་ ཐན་དལ་གི་ ནེ་ཆལ་དེ་ བ་ཐོ་ ལོ་མལ་ཤིཤང་ ཀྲུང་ཧ་ མ་རིགས་ཅི་ ལོ་ངོ་ ཏོང་ཆང་གི་ ལོ་རྒྱི་ ཐོག་ ཆི་ཡ་ཅི་ ལོ་རྒྱི་ ཉན་གསམ་ ལོ་རྒྱི་ ནང་གག་ ལམ་ སར་བར་ལེབ ད་ལི་ཚན་ལ་ ཅེ་ཆུ་ཤུ་ཅེ་ ཅིང་པིང་གི་ ལོ་ངི་ ཆར་ང་གོ་ ཇུང་ཨ་པེ་རང་ག ཧ્વાན་ཇོལ་དང་ ཅེ་ཚོ་པེ་གི་ ཏོང་བི་ ཐབ་ཅི་གི་ ལེང་གིན་ གལ་ཆན་ན་ཅིག་དེ ཐབ་ཅི་གོ་ཅི་ གལ་ཆན་ཨ་རབ་དང་རམ་པ་ནང་ཤང་ པེ་ཚལ་ཐུབི་པེ་གི་ ལ་ཅ་གན་དེ་དང་དེ་ཏོང་ཨ་དང་ཏོབ་ཤུ་ཅི་གི་དེ་ལ་ཅི་ རང ཉིད ཀྱི བྱ བ ཡག པོ བསྒྲུབ དེ ལུང ཡེ ཆ རང གོ ཇུང ཨ པིང གོ ལག པོ སོམ པར ནེ ཆལ ནང སարང ཅར ཉམ ཇོ ལི ཚི ཡ ཉ ཉ ནི བཟུང ཐང ཐར སարང ཅར ཀྲུང ཀེ ལག ཅ དང རབ ཅིན ཇི ཅིན ཅ ནམ པ སར བ མ་པ དོ པ ཤ་ཏི ཅེ ཆུ ཤུ ཅེ ཅི ཅིན ཕིང གོ ད ལི ཚན ཅེ བྱེ སལ ཅུང ལི གོར ཅེ ངེ ཏི ཤི པ དང ཚི ཡ ཉ ཉ ནི ལོ ཏན ཇར མེ ང པི ཚ ཐུ བི ཕེ ཅི ལར གན དེ དང ཤ་ཏི ལུང ཡེ ཆ རང གོ ཇུང ཨ པིང གོ ལག པོ སོམ གི ཤི པ དང དེ ཡ ན རང ཅང གོ ཆ རང གོ ལ ཏེ ནི 환주를 당 제조 폐지란

0: ཁོར་ཡན་ལག་ང་ལ་ཁང་ཅེ་ཅི་ཅིན་ཡན་ནམ་རང་ཅིན་ཅི་ང་ཅི་ཅན་ཡར་ཅ་ཚ་ངི་སུ་ཅིག་ནི་ཤང་ཅིན་ཡོང་ཅི་ཅིན་ཡན་ནམ་རང་ཅིན་ཅི་ཅེ་ཏོ་ང་ཅི་ཤ་ཤི་ཅ་ཚ་ཅི་ཅེ་ཏོང་ཅ་ཁང་མ་སུ་བར་གི་རང་ཅུང་ཁན་ནི་ཨར་མ་ཅི་ཅ་དོ་ཅི་ལ་དང་ཅང་སམ་ཅུང་ཡི་ལ་རྒྱ་ཁུ་ཅེ་ཁུ་མ་གེན་ཅི་སོང་ཡོ་ཅི་ཏེ Sakong jie kem song jiu la rong dang sha qil, zhong gong mang ngel keng, zong ngel shang qin yan le ngel keng ki. Xiang qin dang zhong qi le ren ba ni jie, yan le ngel keng ge nyam ge le xian su zeng ni. Jie nge na meng rong jin jie ngel ji gar chi la der de. Sa ni chen mi ngel ji zhe ji, sa teng nyam su dang, wo men jie jie cha dang, re gong cheng wa lin dem zi ge lin hun, jie den shi li. Rang shong song jiu sha yi le kor nye dang song shong. Jie kem ri ni yel kor nyam ji su, ཁྱབ ཁོང ཅིག ངེ ཅིག རྒྱབ ཅུར ནམ ཅིང རྒྱར མ དམ པའི སེ ཆུལ ཞིམ ཤོག དེ ཏོ ཤུ ཞིབ ཅིལ ཆར ཅིན ཡོ པ དང འདོ ལུ ཡོ པའི ཐང ཅིན ཤང དེ ཚོང ལེ ངལ ཁང འདོ བ ཡན ལག ངལ ཁང དང ཅེ ཁོ ཤང དེ ཚོང ལེ ངལ ཁང དང ཧོ ར ཡན ལག ངལ ཁང གི ཁོང ལ ཚོ ཐབ ཞིམ ཅེ ངེ ན མ ར ངོ ཞིན ཅེ ངེ ཅི ཆེ ཉེ ར ཛ ཚིན ཛི གེ ར ཆ ཐུན ཞི དེ ཆེ ཉེ ར ཛ ཚིག ཅེ ཁོ ཤ ཏོན ཧེ ཆ དང དེ ཐོ མི ཡ ཛི ཞི ཤོ ཡོ མི ཞི གི ཚ ཁོང ཡོང ཅེ ཉམ གལ ཞ བ ཡན པ ཞི དོ དེ Shang qin yong jie jie nye na meng rong xin jie ngil ca pe ji la jab zu xie chuk ba dang qiab del tong chuk bi lak lin jie nyam yong dong chul xie. Teng di jie nye na meng rong xin jie ngil ci qie nye ra cik cik bi sa ni chen mi ngil ci dik zhe ni ji sa kong jie jie kem song chuk jie su nil dang jie nye na meng rong xin jie tong kong qiab cil jang do tong li pe ji jie gim ku ji la dam bar mo di jie nye na meng rong xin jie ngil ci qie tu xab xie ma lak zhen ni ngwa khil nang ge jie nye na meng rong xin jie ngil ci gar chik dang tan bi jie den heng ye ra chul dang jang du heng ye ra chul xian ken su dang jie kem xing ra jim te le za xi xi ra zhong hu le man ji jie kem dem zi ge dem zi su ni er chung xian ken zu ru an le kel bi gu ni jie te xi ba dang jie nye na meng rong xin dang za teng song chu sar xi qie dun ye tu na ngel wen tuan ji sar tu xin ni dun la rang shong za si le sam de dang xian ji za sa ji chung ba ji ji sa che song zen su jie kem zu chen su ne de zong ni ja chu xi zhong su da pe dang shigli ta jie ngel wen sim dang zhong su da pe teng ki ya ngel wen su rang ye ge tuan ji rim ji ge ren pu shi de jie ngi na meng rang xin song chu jie pan ji wen su do bi ni er zhong xie bu re di na rang zhong dang jie ka ma bi zhang du ye tu ngel wen jie zhi zhong xi de dang cha ji xiang shi ge zhe gu de sta men ju ba dang ke zeng tuo geng sta men ju bi cha bu kong jia qi dang ni li ji cai xing du ba dang zha tu dang ying ni jie xia xi nan ba jie le se dang shi wo jia gan ni jie se jie zhong zhe dang 체도나 예토나 응을은 던지 이주르시 다득비 단지 오버 경예 남어랑신 경어치 체니르 자츠니치 아람시시나 아롱조 멍초 김층 동아등 접든다 경예 남어랑신 견제율 잡콩치 응을은 아고르 동시르 찍등 사야든당
1: 에다든비 치 섬진이니 다자비 치니니 버레 중국 텐진의 응가 동요 총총 총급 소식 바데 제컴 잼초 때니니 초고 Chorun Shangqin jie langdam shi bi, rang sangni jie bilag keli nyerchik chodib shi din jimtun tashik ba dang. Torgang chadin jie lagzi namni, jirdi ji tianjin dal heba. Shkamdi tianjin chongchuk ji, shugni jie nyochung biri dhawa chanba lak dini. Chorun chadin tuanzi takir da tianjin amang chom zachilu chomri, tuanchil fshanchung mamchang dal hebi, sangni ni jie tuanli rental dang, rini yukur nyamji, amang chuk nipan ji katil rukchur la nambak sarwi liya yor gomob shi. 天津中期的金村文祥起来马头这个人中可来卡特了入球水平有了第一人物天津金村文祥卡特了入球等在去了入球下单特给这部分营运这样从等从中的习惯扎托了龙宗所和他们那么一对村文的北乐监控团子而今马戏的本人托更你不是就把等北京天津街村文祥更次个本人中的不是刚地天津从中呢而且可不能比环境牛村娘的这个隐蔽通空无得了等强制了这些位村文祥团里这么一等 相信我们在去的创作者接着过去不该请在有了。这样做就是告诉我们这样的创作者从而这种的牛的创作从他们创作的参马器的不是创作等天津谁的创作等我们的创作等天津谁的创作等我们的创作等天津谁的创作等我们的创作等天津谁的创作等我们的创作等天津谁的创作等我们的创作等天津谁的创作等我们的创作等天津谁的创作等我们的创作等天津谁的创作等我们的创作等天津谁的创作等我们的创作等天津谁的创作等我们的创作等天津谁的创作等我们的创作等天津谁的创作等我们的创作等天津谁的创作等我们的创作等天津谁的创作等我们的创作等天津谁的创作等我们的创作等天津谁的创作等我们的创作等天津谁的创作等我们的创作等天津谁的创作等我们的创作等天津谁的创作等我们的创作等天津谁的创作等我们的创作等天津谁的创作等我们的创作等天津谁的创作等我们的创作等天津谁的创作等我们的创作等 chaydan xiangshui tuanzi nam shpilag thamil yinxing. Ra kichir kipchi shpilag khang jamba, rjakib rambi khibzhig tangki warig mangsuz jiagzamdang ngombatang, torgang rzakhang gan chizi mangpuk mangjian dolun chanbi, ཁྱི Tianjin Mangzhu Jimza Chun Kochul Pinsam Zopar Dangti, Rachir Dongchuk Galvi, Tianjin Dang Chorhun Jimza Si Chokula Rabda Jisip Jigni, Ngansil Zanglar Sewar Danxing, Panjin Toyi Zhonghua Murik Jimtan Zopin Dakhib Chanjirele.
0: Dadambi Tsi Nyerbdanyan, Tsunav Sori Wari Rangshun Kal, Na Gormu Zhongkir Chi, Jirima Rokhchu Shivshir Chorchi, Rangir Chi Chalshiz Wadang, Damsi Rangshin Chi, Sirchi Donchul Shepa Sukhya Naton Lamgni, Jigichir Chalshir Dang, Lirima Shivchig, Jangir Shivshil, Dootima nanchung jeje shetho vizhaddoan. Mungye warta, na gormu zhongchir da sarta parbi, manti tsubi ngan song me vdanja jabjir dang, shirpabi me sengja jigni yolla. Kyondoma manti tsubi ngan song ngil, goro shiwa shik saya nga, bama jela terga shtongarga tigja shen yihol. Nguanchila jirima rokhchur sirchi lakhtir shebi calzhe shikjir mambi, na gormu zhongchir chi, lamdik shtanga nadun tangchobani ngursamdi. Na gormu jizho rokhchur sirchi jigimti lakhtir dang, ཁྱི ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ལམ་ལེགས་ ཏན་ཁལ་ཤེ་ཅི་ ད་དུང་ ཆི་ རོགཅུར ཁུབི་ མ་ཏག ཚོལ་ཁི་ ན་ གོར་མོ ཅུང་ཁི་ཅི་ ཇེ་ཅང་ ཤེ་དར དང་ གོར་ཅིར ཚམ་ཅ ཤུག ཉིནིས་ གན་དེ དང་ཏི་ ཨ་དེ་ཁ མང་པོ ཉམ་གལ་ཅི་ ཇེ་ཅང་ ཛ་ཉི་ དང་ ཏུང་ ཉེར་ གབ་ཅ་ ཇ་སམ་ལ ཚགཤིར ཤེ་དེ ཛོན་དེ ཆབ་ཁུང་ ཅེར་ ཁག་ཅི་བི་ ཁིམ་ཚང་ ཡབ་ཅ་ དང་ རེབ་ཅིལ ཉིན་ཅིམ་ ཤེ་པ་ དང་ ཁིམ་ཚང་ རགཏུང་ ཡབ་ཅ་ ལགལ་ ལེ་ཅུ མ་ནི་ གོར་ཅིར ཚམ་ཅ ཤེ་ ད་ལུར སར་ཏ ཕར་བི་ མ་ན་ཏི་ ཚུབིན གན་སུང་ ཤ་ཡིལ ཨབ་དན་ཅ་ ཇབ་ཅིལ ཆོད་ ཅུང་ཅིར ཁིམ་ཐུ ཅན་ཅེ མ ཇབ་ཅ་ སོ་ཅག དང་ ཤང་དེ ཁིམ་ཐུ ཅན་ཅེ མ སམ་ཅ་ ང་ནི་ ཡོལ དེ་ཆོ་ཅི་ ང་ཤིན ན་ཇུན ལེ་ཀ་ མེ་པ་ ངོ ཅུང་ཅིན ཚབ་ཅན དང་ མན་ཏི་ ཚུབིན གན་སུ ཐར་ལི ཁིམ་ཅིན གམ ན་ ཡན་ལ དེ་ང་ གེར་ཅིན ན་ཚུ་ཅ ངི་ ལི་པ་ཅེལ ད་ཏ་ ཅུང་ཅིར ཡོངས མང་ཐུ ཅོལ ཡོབི མན་ཏི་ ཚུབིན གན་སུ གེ ཁིམ་ཅིན ཅིག་ཏུང་ ཇབ་ཅ་ སམ་ཅ་ དང་ མ་ཅིན སམ་ཅུང་ ཉི་ཅ་ གོ་སམ་ ཡོལ ཇེར་ཅི་ ཆ་ནི གན་སུ ཤ་ ཡི་པེར་ ཆ་ཅིན གན་སུ ཇེ་པ་ དང་ ཤེར་ཕལ ཡིབེར ཆ་ཅིང ཤེར་ཕབ ངོན་འཇེར་ཤི ངེ་ཕན་ཅི་ ཝལ་ཅུར་ཤེ་གི་པ་མ་སལ ཝར་ལག ཛ་ནི་ ཁེབ་ཟིན ལན་ཁན་ནང ངོན་གོ་ཤེ་ཁི ན་གོར་མོ་ཅུང་ཅེར་ཅི་ ཤང་དང་ཅུང་དལ ཨ་དེ་ཁལ་སུ་སི་ཤ་བ་ཤེ་གི་ཁོང་དེ སེར་ཅི་ཅེ་དོན་ཅན་དང ལེ་ཅུ་ལེ་རམ་སལ་ཅུ་ཤེ་དེ ཨ་ཇ་ཆ་གང་དང་ངེ་པར་ཁེར་ཡོང་གི་པ་དང ཆ་ཅིན་གང་དང་ནོ་མ་རུང་བ མང་ཅུ་ཅི་ཐུང་བ་ཛམ་ཅི་ཧ་གུ་ཐབ་རུ་ཤེ་ཡོལ ཇེ་ཅང་ ལ་ཏེ་མི་ ཁ་ཆ་ཤེ་པ་དང་ ཏོང་གི་ལ་ཇ་ཅོ་ནི་ སི་ཅག་གི་པི་ ལེ་ཅུ་ མ་ནི་ རང་ཁང་གི་ ཚན་ཅིལ་ ཤེ་པི་ ཝ་ཏུང་ མེ་བར་ཤེ་ཡོལ མང་ཚུ་ཅི་ རེ་ཤིབ་ ཤུག་ནི་ ཁྱོན་དུམ་ ཤེ་ཏི་ ཁ་བར་ མ་ཐང་ སམ་ཇ་ལ་ཁ་ དང་ ཡོང་ཨ་དང་ རོགཅུར ལེ་དུན་ ཇེབ་ཅུལ་ ཡ་གི་ སོ་དུན་ ཤམ་ཅུ་ ཤེ་དི་ རེ་རེབ་ཅན་ ཅབ ཨ་དར་རེ་ ཁ་ཏིན་ཅ་ གོ་ཅིར་ ཤེབ་ཤིར་ ཤེ་དི་ མང་ཚུ་ཅི་ ཏ་ཁལ་ཝ རོགཅུར མང་ལ་ རེ་རེ་ ཤེ་སལ་ ནང་སལ་ དང་ ཅང་པོ ཅང་ཤ་གི་ མང་ཚུ་ཅི་ ལག་དན་ ཇོལ་ ཐབ་རུ་ཤི་
1: ཨ་དར་དམ་པི་ ཚི་ སོ་ཅིག་ ཉེ་བར་ ཁྱི ཕྱི མང་ཚོགས རིང ཚོང ཁལ ཐ ནགསེད དང རྩ རིག ཐོན ཁུང ཅེར ཕེསན ཐོ རིག དོང བི བཅེར ཁུལ ཤ་བར གོམ དམ བིང རྐན དང རྟེ ཁལ་ཐར ཅེ ཆང ཉིབ ཇ་ཡ ཕན རིག མ བི ནགསལ བཅེར ཁུལ དང ཆང བ་ལི ཅེན ཁུམ ཁ་ཇུར ནགསལ ཅེ ཆང བཅ དང སོགསམ ཅེར པིན དག རམ་པར ཅེ བཟོགཏན ཁཚོགན དབ ཟོང ནི ལགཏར བཤི ཅེན ཁུམ བཅེར ཁུལ ལིག ཇ་རབ དང རམ་པི རམ་ཆིན རམ་ ཅེ ཅེ ཧུང ཁུབ ཏབསལ ལགཇུར ནེདམ ཤི པ དང ནགრიམ ཅེར ཇོང དང ཆན རམ ཅེ ཅེན ཁུམ ཁོལི ལགཅི རམ་ཆི ཏོ ཅེ ཅེ ཅེན ཁུམ གོསུང མ ལག ཏམ་པར ཟོ ཨ་ཅི ཤི པ མ་སལ ཏ་ཏོང ཝེམ་ཏ ལེ་པི ནགསི ཐོང་ཁོང ལ སོན ཁིར ཅི་སབ ཅིག པ་དང ནགདབ ཐོལི ཅེ ནམ་པ ཕན་སམ ཅེ ཚོགས སབ དང ལ ནགཁང ཨ་ཏ་ར ཁུར དང ཅེན་ཁམ ཁམསོ རཏང ཅོགསན སོ གོ རིགནི ཡེ་ཁོར ཉམ་ལ ནམཏང མང་པོ ཏོནི ཅེན་ཁམ ནགསა ཏེ ཤང ཡོང་བམ ཕར རོགྲམ ཤེ་པི ཐོང་ཁོང ཅིབ ཅིག པི ཡེ་ལོང དང ཅེ་རུ ཤིནི རྒྱལ ཁམ དང ཐོན ལས

0: ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ལས་ཚན་དེ་སྟོང་རིག་པ་ཁོན་ཏར་གང་རྒྱལ་དང་སྟོང་རིག་གང་ཁར་བ་སོན་མ་ཚེ་རང་དང་ཧ་བཏན་ཅ་ཚོམོར་ཅིལ་ཏར་ཁལ་བ་དོར་ཅི་ཚེ་རང་ཆེ་ཆེ་ཏར་ཁལ་བ་གང་རྒྱལ་ཚེ་རང་དང་སོན་མ་རིན་ཅིན་ཡིན་ཁ་བོ་སེན་ཚོ་དང་མ་ཕམ་གོམ་པོ་ནི་ཅི་ཆེ་ཅིག་ཉན་ལམ་ཏ་འབྲོན་པ་ཡིན་ཐང་རྒྱི་མི་ལས་ཚན་ནང་ཨ་ཚོ་ལ་རང་རྒྱལ་དབ་དེ་མོ
1: ཏགཅིར་དང་ཆར་པ་ཚལ་ཆེ་དེ་ནམ་རི་ཅེག་ནོ་ཚེན་ཇོང་ལ་ནམ་རི་ཅེག་ལོར་དེ་ཁང་བ་དང་ཤང་སྭ་གཟུང་ལམ་སམ་པ་སོ་ལ་ཁ་དོ་ལག་ཅེ་ངེ་པ་དང་ཧར་ཁ་ཅེ་དོལ་མང་དང་ཡར་ཀུར་བེ་ཚེ་སོ་གར་ཅན་རུ་དེན་ཅིག་ལ་ཁ་ནོལ་ཅེ་ངེ་དེ་ན་ཤམ་སི་ཅེ་ངར་ཏིང་གར་ཉམ་ཇོག་ཤེ་ན་ཕམ་པ་དམ་པི་གོ་ནི་ཉེན་ཁ་དང་ཇོང་ཀལ་ག
0: ཆེན དུ དང ཆེར ནུག དང འགྱར བ དང ཆེ ནང དུ རྩ དང དུང ངོས སུག ངེ པོ སག ཚང འདྲི ཡོད ལ སུག ཆག ངང ཚབ ཅེས པ སུག ཅེ ནང ཚལ ངོ ཡོང ག དེ ནང ཚལ དེ དག བྱུང ཚེ ངེ པར དུ དོག ཟོན ཇེམ ཐུར དང ནས ཉར དུ ཉེན ཁ ཆེ བའི ས ཁོ ནས ཞན ཐེམ བྱེད དགོས ག དེ གཏམ མ ལག པར འདམ རིལ ལ ཐུག ན ཡང ངང ཚག ཅེ མར དགོས པར ཐོ མར ས དེ ནས ཕྱིར འགྲོ དགོས པ དང ཕྱིར འགྲོ དེ དོག རུང བྱེད དེ གོང ལ འགྲོ ལས མར་ལན དོ མ་རུང ཝར དོ་རུང གན དམ་ཅལ་གནི ཅར་རྡེབ་དང ཡང་ན་སམ་ཐོ་སིན་དོ་གི དེ་སྟོ་ནས་སག་གང་ཐོ་ན་དེ་རིན་དོ་གི ཁ་ཉེ་མི་སར་ཅེར་ཉེ་མོ་ཡན་པ་དང སབ་བ་དམ་བོ་མན་བི་ལ་ངི་ནི་དེ་མ་རུང་ཝ་དང ཧར་ཏོང་གུར་ཡང་གོ་མ་རུང དམ་རྗེ་ཅི་ཁ་ཧ་ཅང་ཆེ་བི ཧར་ཏོང་སབ་ནི་བལ་ངི་པི་ཉེན་ཁ་ཆེ སམ་ནི་དེན་ཅག་སཅི་ཐུན་ཅི ཉེར་ཏ་བྱེར་ལན་དེན་དེབ་ཅི་ནི རང་ཉིལ ཡོསི སག་ནི ཁ་བུར ཕྱ་ཏེ རོགཅུར ཕྱ་ཅ་རེ་བང དོང་གི
1: ཁ་དམ ཅ བེན པ རེ རེ ན དེ ཅ མོ ད ཡིན
2: དེ ཅ མོ ད རེ རེ ན གང ཅུང ཅ སེ ཁ་དམ ཡིན
3: གང ཅུང ཤེ རང
4: ཡང ཟ ཤང སེ བེ རེ ཁ བ ཅན གེ རེ གེ ཏན པན ཏུག ན པ དང ལུང ཏན དང ཏ ཅིན དེ གེ སན ཁུན ལན གེ ཁ ན པ རེ གེ ཁམ ཟང ཨ ད ཏ ཁེ ཆ གེ ཏ ཤིན མ གེ གར ཏུན དང ད ལུང ན བེ ཡ སེ སན མན ཞིན པ ན ང སུ ཚོ རེ ན གང ཏུག ཉན ཏན ཁ ཨོ རེ གེ ལུང ཏན གེ གང ཇོང ཤ ལང གེ ལེ ཚན ཡིན དེ རང གེ གང ཇོང ཤ ལང གེ ལེ ཚན དེ ངེ ཁེ ཆ ལན དོན ཚན དང སོམ དེ གེ ཤེལ ང ག ཟང ནམ གེ ལ ཡིན རེད པ ནམ པ དེ རང གེ ལེན ཚན དེ ན ང ང ཚི ང སུ ཚོང གི ཡང ཡང ཐིང ཁོར གེ ཡན ཞུར ཏེ ནི ཝར གེ ལོང ཐིང གི ཟོ དེ བེ ནོ གེ སབ གա པུ ཐམ ཡོ ཅ ནམ ཁེ དང ཤིན དང དར ཁབ དེན པན དེ ཡིན ན ཏེ ཇོང སა ཐང དེ ནི ཟབ གི ང དེ བེ དալի ཇི དེ ཚོང ན དེ ན དེ རང གེ ལེན ཚན དེ ན ང སབ གա པུ ཐམ ཡོ ཅ ནམ ཁེ དང ཤིན དང དར ཁབ དེན པ ཁ ཐང གི ཤར གա ཐོབ ཁིང གི ཏམ ཤིལ པ ནམ པ དང དེ བཞིན ཏ ཏ ཁར ཏུ རྒྱབ ལུག གེ ཐབ ཐལ པ ར དེ ཤན་དམ གེ རྒན ལ སོ་ཁ གེ ཏ ཁབ ཏུ ཏ གེ ཏམ ཁེ དང དར གེ ཐོན ནི རང ཉེ ལབ ཤིན ནུ གེ ཉོང ཚར ཟན ཆོག ཉོང ཨ གེ ནེ ཏ ཏ ནེ ཁབ དང གེ ཁམང གེ ཡོལ དེ རང གེ ལེན ཚན ནང ང ཚི དེ ནེ སལ གོ ར ད ལང པ ཅེ ཞིན ཏ ཏོང གེ ཡིན པི རྒྱ ཤིན ཡང ཁོ ནམ པི ཐན ཐན ཏང ཐན པི མོན དིན ཤ
1: དང ཁཏམ སེམི སེམ དང སེམ བེད དོན དང དོན རང མི ལེ དང ལེ རྒྱབ ཆོ
2: ཚོང ནི ཝོར ཁལ ལོང ཚན ཅེ གང ཇོང ཤེ རང ལེན ཚན ན ཉན པར ལ སི སི
5: ཡ སོང ཚན དེ མོ
6: དེ མོ དེ མོ གོན ཚན པ
5: རེ ད ཐང སར གང དོང ཐོ ནོ ཅེ དེམ རྒྱ སེགོ
6: ཡ ཡ ཡ
5: དེ ན རང གེ སར གང དོང ཐོ ནོ གེ ཉོང སུར གེ ཡེ
6: арего тена тавчерк ngaranilam tsonena chelo ni tonikha thamba lo ni zonte Tahtan Huang Rigersel, Marizik Sorgin Rininde, Gashin Tonshin Yoli Dali, Tihana Margana Jindayang, Joy Matuena, Titel Nizonte, Tarangayandi Laka, Hari Christian Don and the Shala Ramordon and the Storching Ningoyena Kauha, Apangti, Majam Sogtima, Yedakhiskoma, Ashagti Dali, Chakazam, Ernogti, Chakazam, Antikati Dali, Chenata Zundilaka, Jondrionin, Yena Titari, Stekomanjon Shimosapartam Gapasa, Gertamshin Dander, Densonena, Rangensonena, Tatan Tansambamoin, Tatan Tansambamoin. Sambamo, Nama Unigangina, Pesham Shergari Topta, Tatangina, Shergang, Tongo Topta, Shergang Tongo Topnota, Oran Chigamu in Chuka de Gustamba, Runga Kachi Jessica, Tantayan Samgame, Sherga Sekunda Rayan Tonina, Stamping Registin, Dirga Udalichin, Longon Dutakaran Kanga, Takankarjawina, Sanjo Jess, Chakamo in Sanjo Jess Gartan, Sachan Dostan Dormin, Maharlor Gantuka, Chesmulina, Chanzaman Tajakana, Chokanina, Stamshin Dander Mosga, Shignua, Yenayan Titroni, Landi Houchin Salira Cardio, Landi Stando.
7: Demo, Tatung Sergano to not embracing go, Maya Guadinji, Retina to Tatung Sitan Tawamu, Tatung Sitan Sambamu, Rejasi Mamma's Hospital Chosigo Samu, Rita Gartu, Indian and Nano Renuena, Aluranio to Sona Sorasimu,
8: Sorasig, Chick,
7: Riji, Timarangu, Yon Sergeant and Cavdazina,
8: Yon Sergato Kacha, the Sana, Chertan Gungandas and Sonaxigo, Shapan Kajas and Deep Shon de Siga Hachangu. Сим тани ргани тмозиен енда янг дисте хуманжон сиг мош партамга хасанди тан ханин разга юнга юна янах сиг ринги цоцо кетен кача де заз маш тара янг конт о куин куин зе коно нянц кылон ти тарг жашта кумжу кумжу зе коно шахсик сачи танло серана жинг гони а та нанын нара ниялон та тос хенара тарна жинг сиг ниялон сим сам битан нарга гю цо дубли конранди таг тек деп жапчир коно сиг ниа тум но сим сам битан нага гю тамар тук сиг тактам сип де кан дезон сана чтом это варс минима харлоган чкэра нэр сэр сэр камдг малгын кичин ям сугзан нэр язан тэ бижэ каман турни таячун кэнгара ва напся пичтэрэн кана чгони хербрати сокана мунгым барап тусулони дамуг ячун аргочун шивни кэнкэра шгап чгони хтимэрш канадам на шип чэрм сэни хомо хнигалан напшиг туг таан пени дамо тгд кнани ан хниалон жох шигэр замумар таг татхан нах шиг ани томно семсан битэн нагаг ёкэринчи
7: ялвзон дэнрв чэ демо
9: демо ин донзба демо
7: Demoin, Tatum, Tamkin, Dander, Gutoni, and you have no time to sugar?
9: Yayalas.
7: Tigna Ranga Sergatunu, we also have Dazgina.
9: Read it, Angaina, Sergin Deer and Tombogam, the Cacao, and Sergin Homosachin Kirkins, Ning Moms, Yilieton, Sandani, ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ
5: кю тэрэнг хтамшил банда нам базу чмур самк
9: шая хтамши пандар газон сонин жодина хичтэп кихир бо нержахтэп кюндэн вани канах тамгэн корло вани кунарки мел

0: ཁྱི་ཡང་ལེ་རི་ཁ་ཚང་མིན་ནང་ང་ཅི་ལོབ་ཅུང་ཞེ་ཡི་བི་མོ་ཁི་ཡོ་པ་ཏེ་དེ་ཏང་ནང་ཁ་ཅུལ་ཧོ་བདང་ཨོ་ཅལ་ན་ཅན་ཚོ་ཅ་ཨང་དང་པོ་ཚན་རི་པ་ཁེ་ཅན་ང་ཅུལ་ཧེབ་ཟང་ཅན་ན་ཅུན་དང་ལང་པ་སོ་ཡོ་པ་དང་ད་ཏུང་ཡན་ན་རོགྲམ་ཞེ་པར་གང་ཁན་དང་བདེན་བི་དོན་ཏ་ཧ་ཅལ་ན་དོན་ཁན་ཁ་དེན་ཚི་ལ་ནིན་ཁན་ལེ་ ཚོ ནང ཞིན སམ ལུ དང གན ཅུལ བཟང བ དོ ཉར ཤེ ཁེ དེ ནི ཁོང ཚོས སོང པའི བཟང བ ཐོན ན མིག དེ ཡར འདྲེམ བྱ བོ ངན པ ཐོན ན རང ཉིད ཤེར བར བྱ བོ ཞེས སོང པ དེ ཡིན
1: ཆུང ཡི དེ ནི ཕྱེ གོར སོང པ ནི རང ཉིད ནི ཕྱེ གོར སོང པ དང ཉེན ཁོར ནི ཕྱེ གོར སོང པ དོན དག ཆུང ཆུང ནི ཕྱེ གོར སོང པ ཅིབ ཤེ དེ ཆེ དུ སག པའི རྒྱ མཚོ ཟེར བ ལྟར བསམ ལུ བཟང པོ དང བཅོལ མ བཟང པོ འཇག པར ཤེ གི ཆུང དེ སོང པ མ ཅིན ན རྒྱ དེ འཇོ པ སྟོང ཡིན ཤེ དང ལེབ རྟོང གི ཤེལམ དེ གོམ པའི འོག ཏུ འགོར ཚོམ གི ཟེར བ ལྟར མི རེ རེ ཚང མའི འཚོ བ ནི དོན དག ཆུང ཆུང རེ རེ མ གྲུབ པ གཅིག ཀྱང མེད ལ གམ ཆུལ ཆུང ཆུང བྱུང ན དག ཟུལ གམ ཆུལ ཆེན པོ ཆག ཐུབ ན ཆུང ཤེས པ ཚེ ནི མི དར མ ནང བཞིན ཕྱན ཚོགས ལ བྱ བ མང པོ ཞིག སྒྲུབ མི ཐུབ མོ ལ འོན ཀྱང ཆུང ཆུང ནས ཕྱེ འགོ བསམ ཆོག ལ ཉི མ རེ རེ འདི ལྟར བསམ དོག ཅིག གཏོང གི པ ཏེ མེ རྒྱུ ལ དགའ ཤིན ཡོད དམ ཐུ མོང ལ དགའ ཤིན ཡོད དམ སློབ སྦྱོང ལ འབད བརྩོན བྱས སམ སློབ གྲོགས ལ སེམས ཁུར བྱས སམ རྒྱལ གིན མབ་ཟང ཏོན་ཟང ལ ཡེ་རང་ ཤིསམ མང་ན ཏོན་ཡིན ལ དང་སམ ཤིསམ དེ་ཏར་བ སམ་ལོ མང་ཙམ དང་ཡིན་ན རང་ཉིན ལ མང་ཙམ རབ ཅིས ཁམ་ དང་ ཡོང་ལ ཉེན་ཐུག དར་ཚག དང ད་ཐུག ལོ་ཚག ཤིཚེ རང་ཉིན ཅེབ སམ་ལོ བཟང པོ དང ཆོལམ བཟང པོ ཅེམང ཆིག རོསལ གོ་ཐི ལ ལོ་ཏུག ལ་ལ ཤིག ཏོ་ཀིས ཡིགན རམ་པ དང བསར་ཅིལ ཤེམ ཁན བལང ཁར ཡོམལ རམ་པ ཕམ་ཨ་ནི ཅེ ལེ་ཀ ཅེན རན་ཅ ཡོ་པན་ ཛ དེ་ཏར་བ ཤིན་ན རན་ཅ ནོར་བ ཅེལ དེ་ཏག་ཏན་ཉིན རན་མ ཉིན་ ཁོའོ ཁང ཡང རྐ བ ཅལ ལེབ ཤུང ཤིབུ ལ ནམ ཡང མཆ ནར ཁོན ཤི དང ཆུང ཡི དེ་ནི ཚེགས ཅིག དོན ལམ བུང དེ ཅི ཡན ན སོར གང བལག མབ ཤ་ཤི སེར བ ཏར འདན ན ལོ་ཏུབ སེ ཆེ དང སོབ་ཇུང ལ ཟོན པ སེ ཆེ ང ཚུ ལ རྒ ཤིན སེ ཆེ ལིཕུང ར ཇོང དར ལ སར་ག ཤ་མ སམ སེ ཆེ སོན ཅན གི
0: ཨར ཝར མ དང ལེམ ཤེ པ ནི ཨཇན ཅི སམ ཆར ཉ ནི པ དང ཨཇན ཅི ཇོན ཇུ ལ ཟོ ཐུ ལ ནོར ཆལ ཧོར ན ཅེ ཅི རུ ཤེ གི པ དང ཅེ ཏར ཅེ ཅི རུ ཤེ ན དེ་ཏར ཡག་དན རོབི དར་སུ ཅི ནང་ཏ ཨ་དེ་བར ཚར་ལུང ཡོང གི པ་དེ ཤལ མ་ཤི ཡན་ན ཁྱོན གང ཡང མེ་པ མ་སལ པི ནམ ཡང ཁྱོན ཆ ཆེསལ ཤེ པ་དང ནོར་ཆ ཡོསུང ཤེ ཞིམ ནང ཡར ཐོ ཡོང ཨ་དེ ནི ཨ་ཡང ཏ མ་ཤི ན ཡོལ་ཁུར ཅེ་ཏར་ན ཇེར མ་ཡི མ་ཇང ན ཨ་དེ་ངུ མ་ཤི སུ སེར བ་ཏེ ཤལ ན་ཆུང ཤི པ་ཚོ ནི ཇིགཏན ཏ བ་དང མ་ཆི ཏ བ་ རན་ཐང ཏ བ་ཅི ཆག པི ཡང ཡམ པི ཨ་ཇན ཅི ཨ་རོ་ཤེ གི ཅེན ཡོལ ཕ་མི ཁ་གུ མང ཏག་སུ མ་སམ དེ དང དེ དང ཕན་བེ་ མན་ལབ་ཤན་བུ་མེལ ཏང་བེ་ཡ་སྟམ་ལ་ཉན་བུ་མེལ་སེར་བ་ཏེ་ཤེལ ང་ཚི་རང་ཉལ་ལ་ལང་ཤ་ནམུན་དོན་བ་དང་ཁང་ཆུང་གི་ཡ་ཅན་ཅ་ཆོན་ཇུལ་དང་རོགཇམ་དང་ལེམ་ཤེ་པི་གོམ་ཤེ་བཟང་མུན་ཇག་པར་ཤེ་གི། ཆུང་ཡི་དེ་ནི་ཡང་དག་བེ་རོལམ་དེ་ནིན་འགྲོ་བ་དང་ ཉེ་ཤེ་རི་ཐོབ་ན་ལག་ལེན་རི་ཤེལ་ལ་རང་ཉལ་ཡག་ཤེ་དང་རང་ཉལ་ཅ་བཟང་ཆ་ཡག་ཤེ་དེ་ཧར་ཐག་གི་འགྲུབ་ཡན་ན མ་ཚི་ལ་ཨོ་སལ་དམ་བེ་ཡན་རོལམ་བཟང་མུ་ཐོང་ཡ་ཤེལ
1: ཅན་ཚོ རང་ལག ཅེ ཏེ་བེ རན་ཐང ཏ་བ་ ཏེ ན་ཆུང ཤིཔ་ ཚུ་ཚོ་ ཏ སོར་ཆུང ཤིནེ ཇེ་པར ཤེ་པ་ ལ ཆམ་སང་ དང ལོབ་ཏ་ དང ལོ་ཆུང ཨོ་དོང་ ལེ་ རཁ་ ཁར ཙན་ ཙི་གེ ཅན་ཚོ ཡོང་ ཅི ཚང་མ རང་ གན་ཆ ཡོ་པ་ རེ་ ལེ ཆམ་སང་ ནབ ཤིཔ་ ལོབ་ཁང དང པོ ཡིན་པ་ དང ཕ་མ་ ནབ ཤིཔ་ རྒེར་གིན དང པོ ཡིན་ ནེ ཆམ་དག ཡི་ ཏེ དང ནམ་པ་ གན་ ཏ ཝ་ཁ ལ མུ་ཁ་ ཡར་ ཏོང་ གི་ པ་ དང ཡང་ དག པེ ཤ་བ་ ཅུ དང ཡང་ དག པེ སམ་ལོ ཡང་ དག པེ ཐ་ཁ་ ཡིབ ཅི ཅེ ཏོང་ ནི ཝ་ཁ ལ སོ་སོ་ ཏོང་ ཨ་ དང ནེ་ ཚལ ཤེ་ གི ཤ་བ་ ཙག་ ཙི་ གི་ ཏོང་ ནི ཝ་ཁ ལ ཨ་བདེང་གིམ ཟིག་ སམ་ ལ ཡེ་རང་ ཤེ་ ཁི་ གི་ ཁང་ རྒྱན་དེ་ ཚོགས་སམ རང་ དཔང་ གི་པ་ ལ་བམ ཁེ་པར ཤེ་ གི་ ཝ་བཅིག་ གོ སམ་ལུན ཁོར་ཏང དང ཤ་བཅུ ཅིན ཇེར་དུག ལ ཏ་ཤིབ ཤ་ཇིར དོན ཧམ ཤེ་ཏེ དེ དང ནམ པ གན་ དེ ལོ་སོ དང ནེ་ཚ ཅེ ལིག་ ཡག་པར ཇབ གི་
0: ཕོབཅི་ གན་ཆུལ ལོ་སོ དེ ངར ལི གལ ཆི་བི གོ་ནི སབ ཇག་ཤ་ཏེ ཐོབཅི་ ད་རསོ དང གེབ་གིན ཅེ གན་ཆུལ ཛིག་ཏན ཡག་པོ ཤ་ཇིར ཤུག ཡོང་ནི ཤ་ཇག་པ དང ཧུཡ་ཆ་ ཆེ་ དེ མ སུར་ཆུང ཤ་ཇི་ ཡན་ཆུང ཤ་ཅང ལོ་ཆུང ཤ་ཇི་ ཆ་ཆེ་ དང ཅེན་ཚར ཅེ ཆེ་ནི ལ་ཇི་ནི ཉམ ཉེ ཉེ ཤེ དེ ཤུང ཨ དང ཝགན ཇམ ཇམ ཤེ དེ སུ གི པ དང ཕོམ ཚན རེ རེ ནང ནི ཤེ ཕྱ ཡོན དན ཆ བི མ ཚལ གན ཆུ ལབ ཟང ཝ ཡང

0: ཏན བེ ཅིན གྱི དེ ཚུལ བྱེད ཉེ ཡིན
1: ཁོར་མན ཨོར་ཀལ ལོང ཐིང གྱི དེ ཐོག སར་ན གྱི
2: ཉམ་ཁ ནམ་པ ཆེ ནམ་པ དེ མོ ཡིན་ན དེ་རང་ལེ ཤིར་སི་ཅེ དེ་ བེ ཚིབ ཞེ དང ཨ་ཅར་སི་ཅེ དེ་ བེ ཚི ཉེར་ནི ཨོར་སི་ཅེ དེ་ བེ ཚི ཉེར་ཅི ཡིན་ ལ ཟམ་མ་མ་ ཤེལ ཤུནི ཐང་ དེ དེ ཐོག སར་ན ལིན་ཚན ལ སམ་པར གབ་སི་ ཤེ ཏོང་ཀེ་ལིག་ཅེ དང་རབ་ཅེན དེ ཉེར་བར ཚན་ཚལ དང་རབ་ཅེན ནག་ཅུར དེ ཟམ་པར ཐང་ཁི ལུང་ཡེ ཆར་ང་གུ ཇུང་ཨ་ བེ དེ ཁབ་ནི ཚན་ཚལ ཨ་ཇ་ཁུ ཏོབ དེ ནཛིག་ཅིམ ཤེ བེ ཨ་ནང་གག གང་གག་ཅུ དེ ཁབ་ ཡིན ཏ་ལུ་ནི ཟུང་ ལུང་ཡེ ཆར་ང་གུ ཇུང་ཨ་ པ ང་གུ ཟམ་པར མ་གེ ཅེཆུ ཤུ ཅེ ཤི ཅིན་ཕིང་གི ཚན་ཚལ སར་ཏོ ལ་མ་གནི ཐབ་ཅི གོ་ཅི གཅིན ཨ་རབ་ཏང རམ་བ་དོ་ནི ཆེཚལ ཐུབི ཚན་ཚལ ཅེ རང་ཏོ རང་པལ ཅིམ་ཅུ་སད་དང ཏ་ལེ་དེ དམ་བར ཉེ་ཏུང ཉེ་རཅི་ལི ཛམ་ལང་གུ མ་ཐབ་རི་གནི ཚུ་ཅིན་དང མ་ཐབ་རི་མི ཛམ་ལང་ཅེ ཤུང་གུ ཐོར་མ་ ཅེ ཚུ ཤང་ཧེ་རེ ཚུ ཅུ་ཤི ཤི ཅིན་ཕིང་ ཚུ་ཅིན་ ཅེ གོ་ཅུམ ཛ་གུར ཤི པར་མ་སལ ཇོ་ཏུན སོང་ཤེན་ནང ཁོང་གེ གོ་ཏུང སར་བི ཚན་ཚལ སར་ཅེ་དང ཐོན་ལི ཕོན་ཅེ་རིན ཇོ་ཉེར་ངང་ ཐོ་གལ་ཤུང་ནི འཛམ་ལང་ ཡོང་ ཅེ མ་ཐབ་རི་གནི ལག་ཅལ སར་ཏོལ་དེ ནར་ཤུང་ མ་ཉུང་བི ཐིག་ཆ་ཏོ་བི ཐིས་ལ་ཧེ་ཡོ་པ་ཏན མ་ཐབ་རི་གནི ཚོམ་ཤིལ་ཏབ་ཟོང་བི གོ་ཏུང་སར་བི ཚན་ཚལ སར་ཅེ་དང ཐོན་ལི ཕོན་ཅེ་རིན ཇོ་ཉེར་ངང་ ཐོན་ཡོལ ཡོང་ཁོང་སར་ཏོ་དང མ་ཉུང་བི ཁེ་ཏོག་ཏང་སུ་ལ་མ་གནི ལུང་ཡེ ཆར་ང་གུ ཇུང་ཨ་པ་ང་གོ་ཟོང་བི་ལོར ཅེ་ཆུ་ ཤུ་ཅེ ཤི་ཅིན་ཕིང་གི ཚན་ཚལ་ལ་ཏེ་ནི་ཡར་ རྒྱ་ཁུ་ཏོ་དེན་ཏ་ཟོང་བི ལམ་བར ཅེ་ཏར་ཅོ་བི ཐན་ནི ཐབ་ཅི་ཅེ ཆར་ང་གུ་ལ་སའོ་ནང་ཡོལ ཏ་ལུ་རང་གུ་སམ་ཨ་ཐ་ ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སི་ཅུ་ཅི་ ཐང་དང་པར་ཐམ་ལོབ་ཅུང་ཤེ་ཁབ་ དན་ཅུང་གོ་པ་དང མ་ཨུ་ཐོན་ལི་ཕེ་ཅི་ལ་མ་གི་ཡོལ ཅེ་ཆུ་ཤུ་ཅི་ལོབ་ཅུང་ལ་གོན་ཅན་ཟ་ཁུ་ནང་ཅི་ཏན་དོན་ རྒྱ་ཁུ་ཏོ་དེན་ཅི་ཅན་དང་མ་རིག་ཅ་དར་ཅི་ལབ་ཅིན་ཤ་ཇིག་ལ་ཤ་གན་དེ་ཏོ་བི་ཐབ་ཅི་ཅེ་ཐུ་ཅན་ནི ཤ་རུ་ཡེ་ཅ་ཆར་ཅན་ལ་ཤ་གང་ཚི་གི་པ་དང་དར་ཅ་ཡོ་བི་གེམ་ཅན་དོན་པལ་ཅིན་ནི་ཏན་ཐོ་ཡར་ཕལ་དང་གེར་མ་ཏ་བི་སུ་ཅུང་ཨ་ཅན་ཆུང་གི་ རང་ཅ་ཅ་མ་ཨུ་བི་ཐོན་ལི་ཕེ་ཅི་ཐལ་མ་ཐ་དེ་ཐོ་གི་ལ་སར་བན་ཇོང་བར་ཤ་གན་དེ་ཏོན་ཁི ཉན་ཅ་ལ་ཁབ་ཅིན་ནི་ཅེ་ཆུ་ཤུ་ཅི་པེ་ཅིན་ཡི་ཅོང་ཏ་ཡོ་བི་རྒྱ་ཁུ་ཆ་ཅིན་ ལག་ཅ་ལ་སར་ཏོ་ལང་དེ་ཕེ་མ་ནི་མ་ཐོ་རི་ནི་དང་ཐལ་མ་སོ་ཚན་ཚལ་སར་ཏོ་ཅེ་དེམ་ཅིན་དེམ་ཏོན་ན་ཟི་ ཏོང་ཤུ་ཡེན་ནི་སི་ཅེ་ཆུ་ཤུ་ཅི་ཅེ་ཆུ་རང་དེ་དང་རབ་ཅིན་དང་རབ་ཡ་རྒྱ་ཁུ་ཏོ་དེན་ཅིག་ཅིམ་ཤེ་པི་ཡ་ནང་གི་ཅུ་ཨུན་ཚན་ཚལ་རང་ཏོ་རང་པལ་ཤེ་པར་རང་ལ་ཡོ་པ་ཐན ཁོང་གི་ཨ་རྒྱ་ཅི་ཚན་ཚལ་ལེ་ཅུ་པར་རྒྱ་ཁུ་ལ་ཅན་ལེན་ཅེ་བི་ཅེ་སམ་ཅང་གི་པ་དང་བ་ཐུ་ཅེ་ཡང་ཏོ་དར་པེ་དང་ནི་ ཏོང་ཀེ་ལིག་ཅེ་དང་རབ་ཅིན་ཅེ་ཐ་བ་དམ་སར་བི་ཡ་ཏང་ཤེ་ཅིན་ཇོ་གི་པི་ཁལ་ཅི་གནང ཅེ་ཆུ་ཤུ་ཅེ་ཤི་ཅིན་ཕིང་གི་ནག་ཅུ་ཏར་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སི་ཅུ་ཅེ་ཅན་ཀྲུང་དབྱང་ཤུ་ཅེ་ཐུ་ཡེ་ཤུ་ཅེ་ཚེ་ཆི་ཡི་ཚེ་སམ་ཉན་པེ་ཏེ་ཧར་ཡར་ཁེ་གུང་སང་རོལ་བི་ཆེན་ཁེ་པར་ཟི་ཁོར་ཇ་བ་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་དང་རྒྱལ་སི་ཅེ་ཅུ་ཁང་གི་ཚམ་ཛ་དེ་རྒྱལ་ཡོངས་ཐབ་ཤུ་ཁ་དང་ཁ་བ་ཁུང་ ལྟར ཤེད མིན རྟེན ནས རྒྱ ཁབ སྟོབ ལྡན དུ གཏོང བའི འཐབ ཇུས ལག བསྟར གཏིང ཟབ བྱེད པ དང འཛམ གླིང གི ཤེད མི སྣ གལ ཆེན གྱི ལྟེ གནས དང གསར གཏོད ཀྱི མཐོ ས འཛུགས སྐྲུན ཇེ མགྱོགས སུ གཏོང བ དང སློབ གསོ དང ཚན ཚལ ཤེད མི སྣ བཅས ཀྱི འཕེལ རྒྱས ལ གཞི གཅིག ལྟར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས རྒྱལ ཁབ ཏུའུ འཛུགས སྐྲུན དང མི རིགས བསྐྱར དར གྱི རླབས ཆེན བྱ གཞག ལ སྟོབ དང ལྡན པའི ཤེད མི སྣའི འགན ལེན འདོན སྤྲོད བྱས ཇེ ཆུ ཧྲུ ཆེ དེ དང ནམ པ ཀུན དུ ཆེན ཁེ ཤེད མི སྣ ཐུག སུ བཅངས ནས གནས ཁྲལ ཧུར སྟོན བྱས ལ ཇེ ཚོ ཡོངས སུ ཤེད མི སྣར གཅེས སྐྱོང བྱེད པའི དར སུ བཟང ངོ དར སྤེལ དང ཡོད རྒྱང ཆེ ཆེན ཁེ པ དང ཤེད མི སྣ གསར གཏོད ཀྱི འགན འཁྲི ཁུར དགོས པའི སྐུལ ཆགས གནང ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ དང ཁང དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ ད dorji jang gan che jemu sulam ngni jepsil samu shi chongshi ge lomte nam ji ti na nyan shi tongja yang xiang hui chun so nim ji xig ba dang tamung ma yin bi sta wa dam ma sil jong li ge rong shen dang lig li na rong shen zef tu na rong shen ji dam bi er ga ku chi ye den ji sta ba tho jong dang lig ter samu shi ba dang pe ji tang den ji la ngar li chi gim tum lig bu she ba Sormon Chapshawa Nazula, Narlish Gandatoma Tungaji Tel, Nidin Chin, Zifton, Don't Chi Open Doll. Wusha Junjin Gunzim Shake of Dandona. Tanka and Zamla, Lu Jirang Shung Manu Bin Yerto Chambu, Jonir Gang Jonjin Obadang. Zamlang and Yerto Dang, Dirujan Yerto, Lorchi and Yerto Chi, Chachi, Narling was a shell. Chachu Chi Jim Pingi, Tantan Yaku Chi, Litun Pedi Chun Yung Lamagdi, Sarto Laranjin Tambiguni, a Yaku Chi of Dinjak Tawadoni. Natsu Dangi, Jacob Dinjak Tajang in Zenti, Totsil Sarvadang, Samlu, Don't Show Sarvashi the Jim Turtambi, Stankil Nijet, Trishula Ranjin Jetonian Lago, Samu Lambadang, Lutin Germingan, Song Chuni, Lubber of the Bee, Totsil Lani, Jacob Shuji, Xi Jinping, a Jacob Chi of Dinjak Tabi Gorje, Jipshil Gachinla, Tov Jundang, Hishto Samu Shibadang, Skadik and the He Jet of Tatomba, Tabjing Ni Shi Song Zim Shiba, Malaka Samshi Jin Chung Chi Shidi, Pedi Jalingan Suodang. Dinjak ke don dak gachin la jingdum la bu sheki da je bi ci sim nyen jing ha zhu re xiang qian deng yi shu qi xiang qian de meng qian de jin lian yuan han keng ge zhu ren de wu xue jun dang xiang qian deng yi shu qi yuan ba shen zheng luo dong chuan qi se leng de zhong ge bo ge le chen shong de cu cai yu de gong xi gang ye de guo shu 당주수체 안이 울럭봉마바당 점지브송울랑 롱이 찬고 중어 비디크스 종기 보글치 서드르 롱시 자와당 시히 자와 아랍 서비 천스동 자와지 냠던 제침시비 촐 섬지 용르시 바당 촌몬라 망글스 동시 르겜틀강 제망더 동바 시히 토니제 킬리 수후 촌몬데 능기시 바 리지 페름란 종녀랑 근데 동아당 제정답데니 촌몬라 럭추르시비 왁시 공동시 바 Hertoki, Huston, a panny dambi, Jetun Huan Jurche, Tonstag Ramsin Jetemji, Kursi of Tambachini, Lagdan Jetti, a Jetun Tonkin Zestentel, Stoke Narli, Tiampum Belgi, Rivajang Hual. Shanchin Tangatan, Shanchin Seljunki, Tonki, Bogel, Tunmun, the Pedin Ruby, Shapsin, Gansung, Natsu, at Gemtelang, Lagbur Jungin said. Dajibi Ti Simin Jeb Shadura, Shanchin Tangi Shuchi, Shanchina Mountain at Yelia Yon Hang Shanchina Mountain at Yelia Yon Hanga, Jordan of Wushu Jundang, Shanchin Tangi Shuchi Jumba, Shanjang Lodong Chani Ji Selande, Jonan and Topchin Jet Hopsu Dang, Jonko Zotan Nanga Yenshi, Li Jin Chandang, Simchiga de Tutjari Kura, Ganger Warsu, Tang Shoko, Kordang Jibber Titishi. Wushu Jundang Lodong Chani Ji, Shanchin Tangadang, Shanchin Seljunga Tabshidi, Li Jin Chandang, Tang Shoko, Kordang Jibber Gavsishi. 코치셰제르 아리완네 쇼니치 곰강 덴피치 냠즈와 냠글 사피시데 촌몬제 판섬초비 톤콘 닌콘제 김선당 톤톱제 찬리기 심지 켈리 톤리제 김선은 니든 송제셰바 참치 톤콘디 촌콘 뎀시 제예 마청 용스 비츨 톤드가당 토르긴 업조튼 체치야 로글 젠당 아리니첸 아정도 젠데 아람프르셰바 Ryakuwa Zunil of Zutin Chadigan Gansung Sukhav Kunse, Nyamli Jawaston Sarva Jajeni, Sansil Sarto Dang, Tony Sarto, the Nyamji Stansolar Gandelangsti, Jechushu Jijinpingi, Tormun Jabshaw Dombi of Langsha Gachin, Don't you Yong Yam Deskandetonki? Yankunamba, Tandi Ditus and Yeru Shetarsung, Lizendi Stormjiba and Dijabdang, Stormjigan Kravasunum Serang Dong Hafinja, Tumuchil, Stakalwa Dorjitirang, Jechu Stakalwa, Ranjitirang Dong Sonam and Chien. 가우센 초그 제작은 현음대 대시진의 연 다디무시
3: 나중시 비르스티게 도라
4: 버피워요 히르그성 캄
3: 르피워요 젠조의 카르토
4: 나중시 비 열리저세 쪼고 쪼고 쪼고
3: 나중시 비 가스제
4: 다톤 렌즈

0: ཅུབ ཅུང ཅུང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངས ཁྱེད ལ ངོ མཚར ཆེ བའི གཏམ དེ ལ ལང
1: ཅུབ ཅུང ཅུང ང ལ སེམས པ ཡོར དང ངས ཁྱེད རང ཡེ ཧང ཅུབ པའི ཟེ རེར ཁྲལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང ཤེས པའི རྒ ཚལ དང འགྲོ
2: ཡ ན ཆུང ཅུབ ཚོ དེ ན ཚམ དེ ནི ཡང ཨ་ཅི ལོ་ཅོག ཆུང་ཆུང་ ཁོར་ཟ་ཀ ཤེན་ནོག ཏམ་ཁུ་ཡ ཐོང་ཟ་ག་ ཉན་འཇུ་ཡ ན་ཅེ་མོ་རེ ཡ་ དེ་རང་ ཨ་ཅི་ག་ ཐི་པ་ག་ ཨ་ཅི་ག་ ཚམ་པ་ ཆུང་མ་དག་ ནང་ དམ་སི་ད་ཏང་ གོ་ཅིག་ཤི་ཡོ་ནོ་ ཨིན་ཅི་ན་ གོ་ལོ་ཝ་ཟ་གར་ང་ ཆུང་ཁལ མ་ཅིན་ཟུང་ ཅིག་ཁམ་ པོ་མང་ ཅིག་ཁང་ག ན་ཆུང་ཅུབ་ཅིག་ཤེན་ནོག ཏམ་ཁུ་ཡ ཐོང་ཟ་ག་ ཡ་ཅི་ ཆུང་མ་ག་ ཉམ་གེ་ཅིག་ ཉན་ གི་ཤང་ ཚེ་བི་ གོ་ཅིག་ ཏང་
3: ཆེམ་དག་ནམ་པ་ ད་ཏོང་ ལོ་ཅོག ཆུང་ཆུང་ཚོ ཚང་མ་ ང་ ཉལ ཆེཆིག འཛིན ཇ གི ཆེ ནམ པ ད ཧུན ག གོབ ཅིག ཤི ཡོ ཆེ ཆག གི ཐིག དང ཐམ པར ངོན དེན ཞི ཡ ད ང ཡི མི ཞི ཚོ གི དམ ཟི ཤི ཡ ཨ ཡི གི ཆག ཚོ གི ཁ ཟི ཁ ར དམ རང གི ཧི ནུ རང གི ཆིག ཆ ལ ལམ རང གི ཧི ནུ རང གི ཆིག རེ ལ གོ ཟི

0: ཆོང ཆོང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངས ཁྱེད ལ ངོ མཚར ཆེ བའི གཏམ དེ ལ ལ
1: ཆོག པོ ཆོང ཆོང ང ལ སེམས པ ཡོར དང ངས ཁྱེད རང ཡེ ཧང ཆོག པའི རྩེ རེར ཁྲལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སེ པའི རྒྱ ཚལ དང འགྲོ
2: ཁྱི གར ཆོ ཞིན ཇ བའི གར ཁོང
3: ལོ ལོ ཤག ལི ཉི རི གར ཁོང
2: ཁྱི ཅ དེ མ ཚོ བའི གར ཁོང
3: ལོ སེ ཅ ཅེ ཆུང ཇ བའི གར ཁོང
2: ན ཆུང ལོ རིན དང སེ རི པི གར ཁོང ཇོ པོ ཆུང ཆུང ཚོ ད ད ཆེ ཚོ ན ཆུང ཤི པི ར གར ཚལ ལེམ ཚིན ཅ ར གི པི གར ཁོང གི ཚན པར ཤིག དང ང ཚི ཤི ཤི ཚོ མོ ར ལོ ར གི ཅེ ཚིན ཅན

0: ཐབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེན
0: སམ ཞི ཁུ ལག པའི ལག མ ཅི གོ མ དུ དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེན
2: ཐོབ རིན འཇར ཁུ

0: སྲུང ཚུ རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅུ ལམ ཅུ ཡོ
1: དམ པའི སྲུང ཚུ རེ ན ཆུ ལ མེ པའི ལོ རྩུ ཅུ ཤུག པ ཡོ
0: དམ པའི སྲུང ཚུ རེ ན གོ བར ག བའི གདམ ཉུ ཀ ཅེ ཅར ཡོ
1: དམ པའི སྲུང ཚུ རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོ སམ ཅུ རྒྱུན ཁང ཡོ
0: ཚོ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང

Я,

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཇར་བེན་ཅེ ནོར་སེ ལོན་ཅིན་ ཕེ་ཤེན་ གོ་ཡུ་ཡི་ ཆེ་ སམ་ཉིན་ སེ་ཏ་པེན་ནི་ དན་ཏོན་ ཇར་བེན་ཅེ ཡབ་དམ་བི་ ཆེ་ སོ་ཅིག་ཉིན་ ཨ་རེ་དང་ ཉམ་ཅེ་ཅི་ ཤེར་གེལ་ ངལ་ཅི་ ཚོང་རེ་ ཐེ་ཏོ་ཤེ་ཁན་ དེ་མ་ཡན་ནི་ ཉེ་དེ་ཅེ ཇར་བེན་ཅེ ངལ་ཅིན་ ཛ་ཐང་ པར་ཅིག་ཆེན་བུ་ཤུང་ཨ་དང་ སང་སང་གེ ཕེལ་ཤུག་ལ་ ཁ་ཏེ་ ཅུག་ཅེ་ཡམ་ན་ གལ་དེ་ གེམ་ཁུ་ཤུང་ན་ ཐེ་ཏོ་ཤེ་ཏོ་སམ་ནུ་ཤ་ཅིན་ཡིན་ ཨ་རེ་ཅུང་ནི་ཅང་ཨ་ནེ་ཚན་དེ་རེ་དན་ཧོང་ཤེ་ ཆེ་ སམ་ཉིན་ ཇར་བེན་ཅེ ངལ་ཅིན་ ཛ་ཐང་ ཁ་ཁ་གར་ང་ ཨ་གུར་ ཅིག་ན་ ཇར་གུར་ ཇ་དང་ ང་ང་དང་ནི་ ཇར་བེན་ ཉེན་ཇུར་ཅེ ནེ་ཚལ་པ་བ་ཏར་ན་ དན་ནེ་ ཉེ་ཏུང་ ཅེ་ཅིག་ལིན་ ཇར་བེན་ཅེ ས་ཡུམ་ ཆེན་བུ་ཤུང་ཅིག་ཅེ ཇར་བེན་དང་ ཨ་རི་ ལོ་ ཇུང་ང་ གོར་ཅི་ ལ་རྒྱང་ ཉམ་ཅེ་ཅི་ ཤེར་ཅེ་ལ་ ངལ་ཅི་ ཚོང་རེ་ ཐེ་ཏོ་ཤི་པ་ཤེལ་ ད་ལི་ཚན་དེ་ ཇར་བེན་ཅེ ངལ་ཅིན་ ཛ་ཐང་ མ་ཐ་དེ་ ཆི་ ད་དམ་བི་ ད་མེ་དེ་ ཇར་གུར་ཅེ ཨ་གུར་ ངལ་ཅིན་ ཛ་ཐང་ ཁ་ཁ་གར་ང་ ཨ་གུར་ ཅིག་ ཇར་གུར་ ཇ་དང་ རེབ་ཅེ་ཏང་ ཉི་བ་ཤེལ་

ཡ་ཏོ་པན་བ་དེ་ན་ཚམ་དེ་ནི་ང་ཅིག་ཉམ་ཅིག་ཨལ་མ་རིན་ཅན་རོ་མ་གལང་དེ་ཤང་ལ་རི་ལ་མུ་ཅེར་གུ་ནུག་ཅེར་གིན་དེ་སང་ཅི་ནང་ཇུ་ཡེལ་

ཡང་ཏོ་པན་ན་བ་དེ་ན་ཚམ་དེ་ནི་ང་ཚེ་ཉམ་ཅིག་གལ་མ་ལ་ཆིལ་ཏང་ནམ་ཚུ་ལ་མུ་ཚུ་ཅིག་གི་ཉམ་ལེན་པི་ཨ་མི་ཏ་ལུ་སེ་ར་གུ་ནུ་གལ་ཡང་དེ་སེན་ཅིན་ནང་ཅུ་གི་ལ་

팀께 그냥 뜸도 시 깔음 땅무 전께 미똥 돌시 완능 듬라 완능 천지 보니 제제 카브라기요.

0: 나중에 시비
1: 열리지 제 쪽으로
0: 쪽으로
1: 나중에 시비에

1: ཁྱི པ སོང ཅུབ ཤེ པར ང ཚོ གུ ཅུ ཤེ ཅིན ཡོད ཀྲུང གུ མི ལན ཕེ གི ཐེབ ཚ ཚོ པའི ཕྱི པར རིག ཟེར བྱ དང ཉམ རིལ གི ཕྱི པར ཐེ ཁར དང ཕྱི པར ཁྱི ཅུང ཤེ པར མོ ཀིལ ཕྱེལ
2: ཕྱི པ སོང ཅུབ ཤེ པར ཚང མ ཡོད པའི ཚ ཤི གི ང ལ ཉི ཅི ཤེ ཐུ

0: ཅུབུ ཅུང ཅུང ང ལ གནས བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོ ཚར ཆེ བའི གཏམ དེ ལ ལ
1: ཅུབུ ཅུང ཅུང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཅུ པའི ཅེ རི རི ཚལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ དང ཅུ
2: ཡ ན ཆུང ཅུ པོ ཚོ དེ ན ཚམ དེ ནི ཡང ཨ ཅི ལོ ཅག ཆུང ཆུང ཁོར ཟ ཁ ཤེ ནོ གེ ཁྱམ ཁྱི ཐུང གི ཉེན ཇུས ན ཅི མོ རེ ཡ དེ རང ཨ ཅི གི ཐི པ གར ཅི གི ཚན པ ཆུང ཉན དེ གི ནང དམ སི ཡི དེ དང གི གོ ཅི ཤི ཡོ ནོ ཡིན ཅི ན གོ ལོ གི རང ཅུང ཆུང ཁལ མ ཅིན ཟུང ཅི ཁམ པོ མང ཅི ཁན གི ན ཆུང ཅུ པོ ཅི ཤེ ནོ གེ ཁྱམ ཁྱི ཐུང གི ཡ ཅི ཚང མ གི ཉམ གེ ཅི ཉན
3: ཡི ཤང ཅེ བི གོ ཅི དང ཅིམ དེ ནམ པ ད དང སོ ཅོག ཆུང ཆུང ཚོ ཚང མ ང རོ དེ ལ ཉལ ཆེ ཅིག འཛིན ད གི ཆེ ནམ པ ད ཧུན གི གོ ཅིག ཤི ཡོ ཆེ ཅག གི ཐག དང ཐམ པར ངོན དེན ཞི ཡ ད ང ཡི མི ཅི ཚོ གི དམ ཟི ཤི ཡ ཨ ཡི གི ཆག ཚོ གི ཁ ཟི ཁ ར དམ རང གི ཧི ནུ རང གི ཅིག ཅལ ལ ལམ རང གི ཧི ནུ རང གི ཅིག དེ ལ གོ ཅེ མོན ཅུང ད ཁ ཆུ ལ མ ཨ མོ ཡན ཅུ ཁ ཆུ ལན ཅི ན ད ཁ དམ ཅི ག ཉང ཆེ གི ད མ ཁ དམ ཅི ག གོ ཁ ཡོ ཅི ཡ ད ང ཧ ཅི ཅི གི ཅ མོ གོ ཉི སུ ཅི ཅི གི མ མ ཏག ན ཅན ནུ ད ཏ ཁ ལ མ ས ཅ ད ཅང གི ཅ མོ ཀ ཅ ད མ ཉང ངོ མ ཉང གི ཟོ ཡིན ད དུན ཟང ལ ཁི ཐེ ན ད མ ཅི ཅ ལ མ ཚན རེ ད མ ཕྱི ཅན ཅན ཅ རེ ཡ ད ད ཁ ཉི ཅ ཝ ད ནུ ཏུང ལ ཁོ ལ ཕ མ གོ ཏ ན ད ཅ ཅ ཡོ ར ཝ ན ཅུང ཅ ཡོ མ ཅ སོ ཉི ལ མ ཏ ཡེ ནུ མ ཁི སོ ཉི སར དེ ཡེ ནུ ཁ ཚ ཚ ཡེ ནུ ཉི ཉི ཡེ ནུ ཅན ཅན ཅ གི གི གི གི ཅ ལ ཀ ཅན ཅ ཅ

0: ཁེ ཧོང ཐེ ཉམ ཤ བ དེ ན སམ པེ དོན དུ གེ ཉམ མ དེ ད ང ཤན དོ པེ ཁ ཆ ཟུ ནུ ཇུན དོ པེ ན ཏམ ཟུ ནུ ཨོ ད ཅེ རེ ཤན ན གུང གེ གེ ན མ ཟུ ཚོ ནེ ན ཉེ ས ཉེ ཉེ མ ཁེན ད ཉེ རང ས ཉེ ཇེན ཏ ཟུ ད ཉེ ཉེ གུ ཅེ ཟིབ ཅང ཚ མ ཉེ ཅང ག མ ཚ ད མ ད གུ མ ཡ མ ད པ ད ཉེ ང ད ང ད ཡིན ད ད ལ མ མ ཟ ཉེ མོ ཟ ག རང ཁ ཏེ ད ང ཉ ར ཉོ ར ཉེ ཉ ti sa se so se zo ni ti kwa tan ha se pa ngo hi za na dar se ba ton to ko yul o ya ta te na nga sa sa ta ko zan da zu nu ne sa ko lu yo kan na zu nu ta ma chi ji ma na kwan bu zu nu chu zo chin ji la ye ka ru ta zu nu nga sa ma ke te mon za khan zu nu nga cha o chi me la khin sa zu nu o ta ཁོ ཁེ ཅེ ཅུ ཟུང ང ཁ ཁམ ཅན ཅུ ཟེ ཅུ ནུ ནེ ཆ ཅིན ཅི ཁ ཏ ས ཟུ ནུ ན ལོན ཅི ཉ ས ཟུ ནུ ད རང གེ ཟུན ཟོ ན ཅན ཕ མེ ཅོ ན ཅན ཅེ ཟུ ནུ གུང གེ གེ ན མ ཟུ ཟེ ཅུ ང ཏ ཁ ཤ ཅ ཚ ང ཚ མ ཀ ཅན ཅེ
1: ཡ་ ཅུ ཉེ རེ རེ གེ ཁ ཕ ཅི ཅི ཉ ན མ ཟ ད ཅུ ཅུ ཁོ ཕ ཨ ཤུ ཉ ན མ ཟ ཡ་ ཟ མ ཅུ ཕི ཤི ན ཡ་ ཅུ མ ཅོ ཅི ཁི ན རེ ན ཁི ཁོ ཅོ ཅོ ཅོ ཁི ཁ མ ཤོ ཤོ ང ན སམ པ ག ཏོ ན ཡ སམ ཅི རོ ད ན ཉེ ཅུ ན སེ མ ཏི མ ཅུ ད ཤུ ན ཅོ ན ཅག མ པ ཁོང གང གོ ད ཅི ན ཁོང གང གོ ས ད གོ ན རེ ཁ གང གོ ད ཤེ ན ཡ་ གང གོ ངོ ད གོ ན སན དང སམ ཅི ཉེ མ ཏི སམ ཅི ཉེ མ ཁོ ཤམ ཉེ རུ རུ ཁོ སམ ཉེ ཐམ ཚ ག ག ཉེ ཟ ལ སི ཁམ པ གང གོ ཧོ ཟོ ལ ཉེ ལ མ ཨན ཇོ མ ཉེ ཁེ ཏོ མ ཏ མ ཉེ ཆི ཇི ནོ ཇེ ཉེ ཨོ ནེ རེ ཇི ཇི ཆེ ཇོ ཏ ཨོ ནེ རེ ཉེ ངོ ཆེ ག ངོ ཏ མ ཉེ ད ཁ ཆེ ག ཏ ག ཏ མ ཉེ ཚ ཏ ན ད ན ཉེ ཤམ ཉེ ཇི ཚ ན ཁུ ན ད པ མ ཉེ ཁ ཇི ཨ ཇི ཨོ ཇོ བ རེ ད ཁ ཇི ཨ ཇི ལ ཁ ཆེ ན ད ཆོ ད ད ཏོ ཉེ ཨོ ཏ ཨ ཤ ག ན ད ཏོ ཉེ ཨོ ལིམ བེ ན ཕེ ག ན ལོ ད ག ཆེ ན ན ང ཅ ཨ ཤ ཇི ཨོ ན རེ ཕ ཛ ཝ ག ཏོ ན ད ན ང ད ཟ ཨ ཇིན ད ཟ ཇ ག ན རེ ཚ མ ཀ ཅན ཆེ
2: karmu tu thwa jig ja tak karmu ja ga ja ni na ngong ngong lu yin chong ja na ngong ngong lu yin chong chi ga lam zu ko ni ta mo la khu zu ko ni ta kha ma khu me sa ka thang la men zu ngo pen ji ka nga tak na kha re pha ma chi ko wo chi da da ge ken chi ko ge bring nan da yir chi ko kun dan da pha chi ko won dan da ni ni wa ka chi zu chi ni wa ka san zu ni nan chi sa chu sa zin chang ta na cha sa chu sa zin lu ki sha chu mo tu ko ko chu mo nu ko

0: ཆོང ཆོང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོ མཚར ཆེ བའི གཏམ དེ ལ ལ
1: ཆོག པོ ཆོང ཆོང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཆོག པའི ཟེ རར ཆལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ དང འགྲོ
2: ཁྱི གར ཆོ ཞིན ཅ བའི གར ཁོང
3: ལོ ལོ ཤག ལི ཉི རི གར ཁོང
2: ཤིབ ཅ དེ མ ཚོ བའི གར ཁོང
3: ལོ སི ཅ དེ ཆུང ཅ བའི གར ཁོང
2: ན ཆུང ལོ རེ ན ཟེ རི པི གར ཁོང ཅོ པོ ཆུང ཆུང ཚོ ད ད ཆེ ཚོ ན ཆུང ཤི པི ར གར ཚལ ལེམ ཚིན ཅ ར པི གར ཁོང གི ཚན པར ཤིག ད ང ཚི ཤིབ ཤི ཚོ མོ ར ལོ ར གར ཅེར ཚིན ཅན

0: 간스맘 영나 디테크 카브다 멍부셰기 시바루 총이스카스 젤하와탄 히샤탄 냠뇽메바 영나 남진데 돈득시 탕 멍부르셰기바 ᱱᱫᱟᱨᱛᱟᱵᱤᱱ ᱦᱟᱝᱪᱷᱞᱤᱭᱟᱝ ᱢᱚᱝᱯᱩᱥᱤᱜ ᱭᱚᱛᱮ ᱛᱮᱭᱤᱝ ᱨᱟᱝᱥᱤᱱ ᱛᱮ ᱴᱤᱵᱤᱭᱚ ᱵᱟᱥᱤᱜᱨᱮ ᱥᱚᱣ ᱥᱟᱣᱟᱨᱮ ᱨᱤᱜᱮ ᱥᱛᱟᱝᱱᱤ ᱥᱤᱯᱟᱜ ᱱᱚᱨᱪᱷᱮᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱱᱚᱨᱪᱤ ᱥᱟᱜᱮ ᱥᱟᱛᱤ ᱠᱟᱝ ᱤᱢᱵᱟᱛᱤ ᱱᱤ ᱥᱩᱝᱜᱚᱜᱟ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱢᱚᱡᱮᱱᱞᱟᱨ ᱜᱩᱝᱛᱤᱜ ᱥᱚᱣᱟᱛᱟᱝ ᱪᱤᱱ ᱥᱩᱴᱚᱯᱤ ᱠᱚᱢᱥᱤᱝ ᱪᱷᱤᱜᱥᱤᱱᱡᱤᱜᱤ ᱠᱮᱛᱮ ᱥᱤᱯᱤ ᱱᱟᱨᱥᱩᱝᱜᱚ ᱠᱚᱨᱢᱜᱚ ᱴᱷᱚᱞ ᱥᱤᱯᱤ ᱱᱚᱨᱪᱷᱮ ᱪᱮᱜᱱᱜᱤ ᱡᱮᱱ ᱞᱟ ᱜᱩᱝᱛᱤᱜ ᱥᱚᱣᱟᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱡᱮᱱ ᱡᱮ ᱟᱝᱤᱣ ᱥᱚ ᱪᱤᱱ ᱥᱩᱴᱟᱪᱤ ᱛᱮᱭᱟ ᱡᱮᱨᱢᱜᱚ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱥᱤᱯᱟᱛᱮ ᱞᱟᱭᱤᱝ ᱟᱨᱢ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱜᱟᱱᱥᱢ ᱠᱷᱤ ᱥᱮ ᱛᱟᱯᱟᱨᱮᱞᱟ ᱛᱮᱭᱤᱝ ᱡᱟᱝᱨᱤ ᱚᱪᱮ ᱠᱷᱮᱜᱷᱱ ᱥᱮᱝᱥᱛᱩᱱ ᱱᱟᱥᱛᱟᱱ ᱵᱟ ᱡᱟᱢᱪᱩ ᱪᱩᱠᱨᱮ ᱥᱚᱝᱟᱛᱟᱨ ᱞᱟᱜᱯᱮ ᱡᱚᱱᱤ ᱫᱮᱣᱟ ᱪᱮᱱᱛᱟ ᱯᱷᱤᱝᱠᱤᱢ ᱢᱤᱞ ᱥᱠᱚᱢᱤ ᱡᱚᱱᱤ ᱧᱮᱵᱨ ᱯᱷᱟᱝᱠᱤᱝ ᱢᱤᱞ ᱟᱨᱝᱜᱟ ᱥᱪᱤᱞᱫᱤ ᱟᱨᱝᱜᱟ ᱞᱟᱜᱛᱟ ᱭᱩᱞ ᱟᱨᱝᱜᱤ ᱟᱨᱝᱱᱤᱞ ᱢᱟᱞᱦᱟ ᱠᱷᱤᱱᱛᱟ ᱥᱪᱤ ᱥᱤᱯᱟᱫᱤ ᱱᱟᱪᱚ ᱪᱷᱚᱣᱤ ᱴᱷᱚᱡᱮ ᱢᱟᱥᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱭᱤᱱᱡᱚᱝ ᱞᱤᱱᱡᱤ ᱪᱟᱱᱟᱢᱡᱤᱱ ᱪᱷᱟᱞᱤ ᱢᱩᱜᱤᱡᱤᱱ ᱥᱪᱤᱣᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱥᱩᱝ ᱥᱮᱡᱮᱛᱤ ᱦᱟᱡᱟᱝᱱᱤ ᱠᱟᱞᱪᱤᱜᱟ ᱱᱤᱡᱮ ᱥᱟᱣᱱᱞᱤ ᱱᱤᱡᱮᱱ ᱡᱮᱣᱟᱢ ᱦᱟᱢᱵᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱢᱤ ᱥᱟᱣᱱᱞᱤ ᱥᱟᱢᱮᱱ ᱡᱮᱣᱟᱢ ᱦᱟᱢᱵᱤ ᱞᱤᱜᱤᱡᱤᱱᱛᱟ ᱟᱨᱜᱤᱵᱤ ᱞᱤᱥᱚᱜᱱᱟ ᱡᱮᱣᱟ ᱟᱫᱮᱣᱟᱢ ᱦᱟᱢᱵᱟᱛᱟᱝ ᱢᱟᱜᱤᱵᱤ ᱞᱤᱥᱚᱜᱱᱟ ᱡᱮᱣᱟ ᱟᱫᱤᱝᱠᱷᱞ ᱡᱚᱝᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱚᱨᱩᱭ ᱴᱷᱚᱡᱮ ᱥᱮᱣᱟ ᱢᱚᱝᱯᱚᱥᱤ ᱟᱡᱮᱛᱟᱝ ᱡᱮᱣᱤᱱ ᱡᱮᱣᱟᱭᱤᱢᱵᱤ ᱡᱮᱱᱞᱟ ᱟᱨᱡᱤᱱᱛᱟ ᱪᱩᱱᱤ ᱥᱮᱣᱟ ᱪᱮᱥᱤ ᱤᱧᱤᱝ ᱟᱡᱮᱱᱞᱟ ᱥᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱢᱤᱝ ᱱᱟᱨᱥᱚᱱᱡᱮ ᱢᱟᱭᱩᱱᱟ ᱠᱟᱞᱟᱨᱚᱝ ᱟᱨᱟᱝᱱᱤ ᱪᱤ ᱡᱤᱵ ᱛᱟᱯᱤ ᱥᱮᱣᱟ ᱛᱟᱜ ᱟᱨᱟᱝᱱᱤ ᱪᱤ ᱢᱟᱡᱤᱯᱟᱨ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱟᱨᱟᱝᱱᱤ ᱞᱟ ᱪᱤ ᱪᱤᱵᱤ ᱯᱷᱟᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱟᱝᱱᱤ ᱞᱟ ᱪᱤ ᱥᱮᱢᱵᱤ ᱟᱱᱭᱟᱱᱤ ᱞᱟ ᱥᱚᱯᱟᱨ ᱦᱟᱛᱟᱢᱵᱤ ᱠᱚᱢᱥᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱢᱟᱝᱩᱭ ᱪᱚᱭ ᱴᱷᱚᱛᱟ ᱨᱚᱯᱚ ᱪᱷᱩᱝᱪᱷᱩᱝ ᱪᱚᱜᱟ ᱫᱮᱱᱪᱩ ᱪᱮ ᱠᱟᱜᱫᱚ ᱛᱟᱝ ᱞᱮᱞᱚ ᱛᱟᱝ ᱟᱱᱟᱢᱤᱝ ᱜᱟᱜᱱ ᱛᱟᱱ ᱨᱚᱥᱤ ᱪᱮ ᱟᱨᱡᱮ ᱥᱚ ᱤᱢᱵᱟᱛᱤ ᱱᱤᱥᱢ ᱵᱟᱨᱥᱤᱱᱤ ᱛᱷᱚᱢᱨ ᱛᱤ ᱱᱛᱩᱨ ᱛᱷᱟᱯᱤ ᱭᱤᱞᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱟᱨᱱᱤ ᱜᱟ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱠᱷᱚᱞᱟ ᱛᱤ ᱱᱛᱩᱨ ᱛᱟᱱ ᱡᱤᱜᱡᱟᱛᱤ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱠᱟᱞᱪᱤ ᱛᱮᱱ ᱴᱩᱯᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱟᱨᱱᱤ ᱱᱤᱝ ᱜᱩᱨ ᱥᱟᱢᱛᱮ ᱵᱟᱥᱤᱱ ᱥᱮᱡᱮᱭᱤᱱ ᱠᱟᱪᱷᱤᱛᱮ ᱢᱟᱞᱟ ᱥᱚᱱᱡᱤ ᱫᱟᱱᱡᱱᱟ ᱡᱤᱥᱛᱤᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱥᱠᱟᱣᱟ ᱢᱤᱞ ᱥᱠᱟᱪᱤᱞᱟ ᱫᱤᱜᱨᱤ ᱥᱮᱯᱟᱱᱟ ᱭᱟᱨᱛᱷᱤᱱ ᱭᱚᱝᱣᱮ ᱢᱟᱝᱥᱤᱱ ᱥᱮᱨᱟᱛᱟᱨᱟ ᱴᱩᱯᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱥᱤ ᱱᱟᱢ ᱭᱤᱝ ᱟᱨᱱᱤ ᱪᱤ ᱟᱨᱱᱤ ᱞᱟ ᱭᱤᱞᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱱᱤ ᱪᱤ ᱟᱨᱱᱤ ᱞᱟ ᱦᱚᱣᱟᱫᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱯᱚᱯᱟ ᱥᱚᱡᱮᱛᱮᱭᱤᱝ ᱠᱷᱤᱱᱛᱟᱱᱤ ᱠᱟᱞᱪᱤ ཡང་ནི་མེ་ ན་ཆུང་
1: ཅིག་ཅིག་སོ་དེ་ན་དེ་ཚོ་ཅིག་གི་དེ་རང་གི་ན་ཆུང་སྤེལ་གཏ་ཚལ་ཐ་ཐུང་ལེན་ཚིང་ཡང་སྟོང་ཚིམ་དེ་ནིན་ཅིག་ཐུང་རྗེ་མི་ལེན་ཚིང་ང་ཚོ་ཡང་ཅིག་ཆ་ཡོང་ཚོར་མུན་ན་ཡང་ཏོ་ཉན་ཅིག་ཁང་ཨོ་ཤ་ཁ་ལ་ཉན་ཅུར་ཏེ་ནིན་ཅིག་ནི་ཏོང་ཉན་ཏེ་ལེ་ལོ་སར་གོང་ཚོ་ཅ་ཁ་ཁ་གར་ཆུང་ཨ་ཙམ་ཆུ་ཡ་དབ་ཡ་
0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
1: 该从查顿说，所以你们担心查证那不同意。二皮，查克等该从个查顿等查顿那年日送这个药的，啊年纪那把 M P 是用的。二伢，查克等该从个人通干嘛决定没给吧？这，查顿将把伊那我的那边给的。二顿，咱们去隔夜了，啊你特住什么夜了？特阿个个顿。艾特 QQ 测康，阿金，咱们去的人。

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅོ བརྒྱད ཡིན
1: རང ཉིད ནང དོན གྱི གཏམ རྒྱ གང ཅུང ཅང དེན གྱི ཞོ ལ ཟེར ཙམ ཡིན
0: གང ཅུང ཟེར ཙམ
2: ཟེར དེན གྱི ཉེན ཁོན ཐོག པོ ནམ པ ཆེ ནམ པ དེ མོ ཡིན ང ལེ ཚན དེམ དོན ཚན པ མ ཕུང གོན པོ ཡིན
3: དེ མོ ཐོག པོ ནམ པ ང ལེ ཚན དེམ དོན ཚན པ ཁ ཨོ སེན ཚོ ཡིན
2: ད ཆེ ནམ པ ཉེན ལམ དེན ཇོབ ཅིན པན དན ཚོང ཡིན ཇང ཇོག ཉེན ཁོན ཁང ཝར ཁལ ལོང ཅིན ཅི གང ཅུང ཟེར ཙམ ལེ ཚན ཡིན ཐང དེ ལེ ཚན ནང དར ཙོམ རིག པི ཆེ ནམ ལ ཤི ཅིན ཕིང གི ཇེས ལར ཅུང ལག ཁར ལང ཨ ཤི པི པུལ དང པུ ཁག ཚམ ཅི པ དང ཁ སར ལང ཁབ ཅི ཚམ པག ཉི གོ ཏི ཁབ ཤི ཡོ པི ནམ པ ཚི ཤིབ ཏི ཉམ པར གབ ཤི ཤི
0: ཁར ཡོང སི ལོ ལོ ཐ ཅ ཁསེར སིན ད ཕང བི ཁན ཨ སོ ཁ ཏང ཅི ཕོ ཉ ཨ ཡེ མ ལེ ཁེ ཅི ཁ རང ཚེ བ ཡོང ད ཁ ད ཆེ ཚི ཡེ ཉམ ཤི ནང ཤིན པན ད ན གང ཅུང ཁསེར སིན ལེ ཚན ཡན
4: Xi Jinping ji rjia si le zhong de ku ro lang wa.
3: Yang kun nan ba, tang di Xi Jinping ji rjia si le zhong de ku ro lang wa xi bin nang, bo dang bi ke sim ji wa shi. Chong wei di ni zhe cuo rang de ji shi wei ren tang sha ba su zhong dang niam nen xie ge xi ba de ji xie.
2: Ni tong zhe zhe luo dar nga bi ci sim ji ni ne. Tuo zhu nan ba tang ge ge nan ba, long tuan nan ba cu san ji geng kem zeng. Zhe ji xi bi de qin ji nga ru lun de le. nga cho khedin kel mrig thop chung da yong ni jo je ni mo re sim za gu la shi de lo chung do ne re kek she go pe bre star ku sha ji shong wi ga chu chen bu chi shong a da ni ni na ni di che zhe qi jie qi shi bi de qin de le de re ni thom re cheng zo tang je ng mo re kek lo chung shi ba nam la de qin jie de shi ji yin cang mo re de qin jie zha hi de le shi ji yin
3: khedin kel mrig thop chung ki hui cha chi de mo su chung da do nong shi ba dang xie gu meng bu xi ge zhen zi xi de bei wer zhen ji zeng wu tou yi xuan da ge ne luo zhong ga dang qin deng ge dam xie la nian bi a luo qi qin bu shong cang mi gen zhu luo su de hen dong jia ge bi guo dang yu ne luo chung xi bu de ne chi xi de chong wei di ni zhe cuo rang de ge de bi ren tang da ba su zhong dang niam ne xie ge dong gu ru xie song di ha zeng ye bu de nga zu sam dun xi la ke song nga yang de rang de yong ni cang ma dang niam de na dun de lang do yi ol
2: མི རིག ཁག ཁེ ཁག ཡར གི ཡོང གི དང རྒྱ ཁབ ཅི གོང ཕུ ལ ཡར གི ཡོང གི མ རབ ནི མ རབ ས ཅི གི ཉེམ ཐ ཅིན པ ཚུམ ཤེ གི པ ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང མ་ནིམ ཚོགནི དང ཏམར གོང་ཕལ ཡོང ཐབ་དུན ཅེན སེན་ན རྒྱམ་ཚན ཁ་ཅིན ཤིག་ནི ང་ཚོ མ་རིག ལག ཅིག་ཅིག་ལག ཅིན་ཅན ཅིབ སམ་པི ཏོན་ཡར དང སམ་པི ཆ་ཡུན སམ་པི སལག ཅེར་དན ཡོ་པི རེལ དང་སང ང་ཚི ཝེཆུལག ཏོང་ཡི ཇ་ཡིག་ཏེ རིཧཀི ཡེ་གེ དང ཚ་བི ཆ་པར མེ་པ དང ལོ་ཚ དང ཁོང་ཚ མིན་ཚ ཇ་ང་ཚ སུགར ཁོང་ཤིན ཁེང ནམ་པི ཏམ་པི ཏ་བ ཁ་ཅིང ད་ར་ཏི ཝར་ཏ མ་ནིམ ཅིན་ཅབ ཤོང་ ཡོལ དེར ད་བི ལོང་ཨོར ཏོང་ ཚག ཏམར མ་རབ ཅེནི གོང་ཕལ ཤོང་ཡི ཁེ་ཁན ནམ་ལང་ག མ་རིག ཁ་ཁན ནང་ཏན ཐུང་ར ཁོང་པ ཤིག་རེལ ད་ར་ ད་ ཀྲུང་ ཧྭ མ་རིག ཉིལ མམ ཐལ མདན ཆུབ ཤེ གིན་ན ནེ པར ད་ དེ རབ སར བི ཆར་ཅི ནག ཟར བསུང ང ཚོ མ་རིག ཅེར ཉང ཏུབ དང ང ཚོ མ་རིག ཅེ ཕཤུང རིག ནི ལག པར ད་ དེ ཏག ནང དན ཅལ བི སོ ཅིན ཅེ ཅོ ཟང ཅི ཛན ཅུང པེ སམ ཤེ གི
3: ང ཚི ད་ར པེ ཏོང བིན ཇོར ཤིག དང ཨ མང ཚུ ཚེ དེན ཤིམ ཐིན ཅི དང ཨ རང ཧང དང ཇ་ ཉམ ཅང ཉམ ཁྲིམ ཤུང ཅི ཡེ ཅི དང ལེ ཁར ཡེ ཏུན ཟམཐན ཅི པི ཅེ ཚོ རང ལེ ཅེ པི རན ཐང ཏ བི ནར བཅེ ཧོན ཤུང ཁེ པ ནམ ཅེ སམ དུ ཚོ ཡོ པ དང དམ པ དོ ཉིར ཅེ ནམ ཅེ ཕ རི ཚོ ཡོ ལ སར ཅེ ཧོན ཤུ ཧོ ནམ ཅེ ཕ སམ ཚོ ཡོ ཅང མར ཁ ག མ མང ཅི ར གཅ ལ ཚོ ར ཅང པི རེ མོ ཡང ཚོ ཡོ ལ དེ ཡང ཀྲུང གོ བ ཡན ཤིན མ ཁ ལ དང ལང ཅི ཅེ ཚོ རང ལེ ཅེ ཏེ པི རན ཐང ཏ བ སོ ཤུང དང ཉམ ལེ ཤེ ཁི
2: དམ དེ ནང ངེ ཅེ ཚོ རང ལེ ཅེ ཏེ པི རན ཐང ཏ བ སོ ཤུང དང ཉམ ལེ ཤེ ཁི པི ཁོར ཅེ ན ཏུ ཁ ཅི དི ཅི ཤེ ཡོ ལ ᱛᱟᱞᱩᱨ ᱫᱟᱱᱤ ᱯᱨᱮ ᱡᱚᱱᱭᱟᱝ ᱪᱟᱥᱩᱯ ᱪᱤᱪᱤ ᱪᱮᱱᱥᱚᱜ ᱨᱟᱝᱞᱤᱠ ᱪᱮᱥ ᱛᱮᱣᱤ ᱨᱮᱱᱛᱟᱝ ᱛᱟᱣᱟᱜ ᱥᱚᱨᱪᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱨᱯᱞᱤᱠ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱠᱚᱨᱞᱟ ᱪᱮᱢᱤᱜ ᱛᱷᱟᱢᱩᱝ ᱛᱚᱜ ᱞᱚᱵᱡᱚᱢ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱛᱮ ᱛᱚᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱢᱥᱤᱯ ᱥᱤᱛᱮ ᱪᱮᱱᱥᱚᱜ ᱭᱩᱝ ᱞᱟᱵ ᱞᱟᱝᱥᱟᱯ ᱛᱚᱱ ᱯᱟᱭᱤᱱ ᱨᱤᱝᱟᱵᱡᱤ ᱡᱚᱱᱤ ᱛᱮ ᱪᱤᱱᱞᱟ ᱱᱟ ᱯᱮᱡᱤᱱ ᱞᱚᱵᱡᱟ ᱪᱮᱢᱨᱩ ᱥᱤᱱᱤ ᱞᱚᱵᱡᱟ ᱪᱮᱢᱚ ᱣᱟ ᱪᱩᱨᱜ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱛᱮᱯᱥᱟ ᱯᱟᱭᱤᱱ ᱧᱮᱞᱢ ᱛᱷᱟᱨᱤᱝ ᱥᱟᱝᱠᱷᱮ ᱞᱟᱵ ᱥᱤᱱᱤ ᱜᱚᱴᱷᱤ ᱞᱤᱥᱮ ᱯᱟ ᱱᱟᱢ ᱞᱟᱜ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱛᱮᱯᱥᱟ ᱯᱟᱭᱤᱱ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱞᱚᱵᱡᱚᱝ ᱞᱚᱢᱟ ᱪᱩᱨᱜ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱛᱮᱯᱪᱤᱯ ᱥᱟᱱᱛᱚ ᱭᱚᱞᱟ ᱠᱟᱝ ᱤᱱ ᱥᱮᱨᱱᱟ ᱥᱟᱱᱫᱩᱨ ᱛᱟᱣᱟ ᱠᱟᱝ ᱥᱤᱭᱤᱱ ᱨᱚᱝ 卷出用色些次的，敌人让我你把吞给那罗琼西半年整个送给别人了。
3: 原来罗琼的每几天忙不赢了，中华没个家里话一样。现在原始的中国学霸里送把农人的罗琼罗这单那中国罗这单，罗琼是多钱那中国是多钱，罗琼压力凶那中国压力用些把得些了。娘子三斤呢，多的没比罗姐姐轻一点比，忙把那更大斤。但是也让那罗琼在三镇学习，哪能个这就是比提前个？你没从嘛？西半年也是才从上海去学英语了。俺从本地的文件学习呢，俺从没么的了登记了，没么几门地位证登记不起来。罗琼西半年就三班的进步有把等，上月人部谈起了当年学本扎住学校了，花时间谈起了罗琼这里几十所学校了。中华民族大师等忙不断的，俺妻儿家去罗琼西班牙了，那吃些的，北京人民等把些等几个把等，三级了任务所中些等几个了，罗琼西班牙才弄那里六不用等几个。
2: 罗琼西班牙在建筑上那个阶段，人等大瓦所中等，年轻人阶段学习什么些呢？没打马错等门扎不了，罗琼西班牙就罗出等切起了等几个。你的那做那不能下三两钟把等，三两没会有吧？穷一点的苹果装吧，罗人当然学不起来了。我浪下三两钟把呢，先做个让那个姐带别人等大位，而且自己能做那罗来也不容易给把等的。等你的三两钟给把没事了，老毕能得了么得过去？先做长马大东，头中个得给上你右臂，先做个今年用忙不没把等的，先做个让那个姐带别人等大位，过顿了，过等啥么些乱特别你把没么了？我讲三两但不容易把人呢。让你去拿出等，是不是？娘娘就是今次没把检测用啊等，这个你很多人的忙啊等，啥把等，他是先把些用死了。他弄用一节能得，托不中等错手机，那个人等送不出去的。而今次没把什么药品浪费的得，真能给把等。而今次没把挂啥木连给。我那你大伯的，东西全部这么聪明，罗穷地里让你来了那么多钱用了。
3: 什么没会有把些把呢？华为没拿等，黄铜没拿。上一人不急了，头中学习把等，头中学什么能？上路等，学什么人不多年学习，关心这个不学习。人家叫罗技能，罗琼华为中什么忙不休，上用有把等。中国共产党个门门烂国吃些的卑鄙，三级等，这个真。一级级级三十个能得用，罗琼华为不是钱同样了，可出那个没忙不休个忙，头中些姑娘有事。我们叫罗人，三级吃个等，没吃真个。下地成一个，俺们爹就比花务穷穷，咋腾个花木见中了你了说把成没了，罗琼花为是咱们这些一学了。但是那谁把任务当，那穷任务地位将忙不一学了。前期罗这样，即使一些见那穷些当中些比罗这一学了。现在来了可聪明能，俺去罗中些一比没会有把事体，得等能快就了花务当，我只能站出去硬等不，厂里把开钱，俺做了回不挣钱。那就那灯笼把所有把灯，大东现在罗人些不是刚看灯，文笔端的花字人端看，卡顿吃了您看，里个了乐心本看，啊跟那个了生啊年了想看几件没送所有了，没会你把那赞他们，从没空那么才能个没会心里，空那么了没会是大把灯，空错能人三路灯根据了任务多年学习，但那空气总比任务同那没得压人真下午。俺爸同那阿让你了，十二月十五西送把地行。
2: 穷为地里苹果种吧呢，让你那苹果种吧等，年苦你苹果种吧，端那个穷穷你苹果种吧皮皮的，吃豆子比江苏些软得了，山路人不等，学什么人不接不学给。穷地种吧麻烦呢，而给丁家把东阿银西等，来不是东个西冷的，工比我等果种给些软得了，没来的聪明错呢，端那个穷穷阿里的马只把几斤没了。根据的穷穷不讲呢，大多数根据的钱不吃个特别。那穷西把钱呢没打嘛能不行了，先做老乡忙不些个这么特么了。我讲穷穷你先过咱们穷了，你妈的人得得三多几个东西把的，每季来个新月的么，他们来个新月的么，头中来八寸皮什么，头中来三根皮什么，二根来十根皮什么，毛上短上来一根皮什么，门根短根来当什么皮什么，得得三多忙怎么当玩意呢？让你了忙怎么着急？干嘛当用了？年头大这个等啊，大头老这个脾气，让你接上路人不等，觉得么人不急忙清楚事了。过天了，老周拉拉些多几次一个人吧等，实际的偏可能不让客人用么人吧，怕忙你去离开接人站起有班站，得是不是那站起挪软去了？ ཁང་ཡང་རྐ་བ་ཅ་ལེབ་ཅུང་ཤིབུ་ལ་ནམ་ཡང་མ་ཅིན་རྐོན་ཤིཏང་ཆུང་ཡི་དེ་ནི་ཆེག་ཅིག་དོན་ལམ་བུང་དེ་ཅི་ཡན་ན་སོར་གང་བལག་མ་བྱ་ཤི་སེར་བ་ཏར་འདྲ་ན་ལོ་ཏུབ་སཅེ་དང་སོབ་ཇུང་ལ་རྩོན་པ་སཅེ་ང་ཅུ་ལ་རྒ་ཤིན་སཅེ་ལེ་ཕུང་རྒྱོང་དར་ལ་སར་གཤམ་སམ་སཅེ་སོང་ཅན་གི་
3: ཨ་རོ་རེམ་དང་ལེབ་ཅེ་པ་ནི་ཅན་ཅི་སམ་ཅིར་ཉན་ནི་པ་དང་ཅན་ཅི་རྒྱོང་ཅུ་ལ་ཟོལ་ཐུལ་ལ་ནོར་ཅུ་ལ་ཤོར་ན་ཅེ་ཅིར་བྱ་གི་པ་དང་ཅེ་ཏར་བྱ་ཅིར་བྱ་ན་དེ་ཏར་

0: ཡགབོ ཇབ མ ཐུ ཅིང ཅོ མེད དེ རང གི ཤི ནི ཅེ ཅིར ཤི ན ཡར ཐུ ཤུང ཨ ཟང ཤེལ རང ཉེ ཅི མ ཤི པར ཕ མ དང གེར གེན དང ལོ ཅུ ཅི ཏམ པི རང གི ཅིང ཅོ ན ངོ ཤི ནི ཅེ ཅིར ཤེ ན དུ ཤུང ན ཡང ཡར ཐུ ཤེལ ཕན པི མན ན ཤན བུ མེལ ཅང བི ཤ་དམ ན ཉན བུ མེལ སེར བ ཏེ ཤེལ ང ཚི རང ཉེ ལ ལང ཤ ན མུ དོན པ དང ཁང ཅུང གི ཡེན ཅེ ཅོན ཅུ དང རོགས རིམ དང ལེམ ཤེ པི གོམ ཤེ བཟང ཉུང ཅག པར ཤེ གི ཅུང ཡེ དི ནི ཡང དག པི རོ ལམ ཏན ཉ ཅུ ཨ དང ཉེཤེར ཐོབན ལགལིན རིབཤེལ རང་ཉེལ ཡགཤེདང རང་ཉེལ ཅབཟང་ཆ ཡགཤེད ཧར་ཐག་གི ཇབ་ཡན་ན མཚིལ ཨོསལ་དམ་བིན ཇོལམ་བཟང་ཐོང་ཉིར་ཤེལ
1: ཞན་ཚོ་རང་ལག་ཅེ་ཏེ་བེ་རན་ཐང་སྟ་བ་ཏེ ན་ཆུང་ཤིཔ་ཚུ་ཚོ་ཏ སོར་ཅུང་ཤིནི ཇེ་པར་ཤེཔ་ལ ཆམ་སང་དང་ལོབ་ཅ་དང ལོ་ཆུང་ཨོ་དོན་ལེ་རཁ་ཁར་ཚན་ཚིག ཞན་ཚོ་ཡོང་ཅི་ཚམ་རང་གན་ཆ་ཡོ་པ་རེལ ཆམ་སང་ནབ་ཤིཔ་ལོབ་ཁང་དང་པོ་ཡིན་པ་དང ཕ་མ་ནབ་ཤིཔ་རྒེར་གིན་དང་པོ་ཡིན་ ཆམ་དག་གི་ཏེ་དང་ནམ་པ་གན་ཏ་ཝ་ཚིལ་ལ་མུ་ཧེར་ཏོང་གི་པ་དང ཡང དག པེ ཤ་པ་ཅུ དང ཡང དག པེ སམ་ལོ ཡང དག པེ ཐ་ཁིབ ཅི ཅི ཐོནི ཝ་ཚིག ལ ཐོསོག ཏོང་ ཨ དང ནེཚལ ཤེ གི ཤ་བ ཛགཛག ཐོནི ཝ་ཚིག ལ ཨབདེང་གིམ ཛིགསམ ལ ཡེར་ང ཤེ ཁི གི ཁང ཨར་ཛན དེ ཛོགསམ རང དཔང གི པ ལ་བ ཁི པར ཤེ གི ཝ་ཚིག གོ སམ་ལོ ཁོར དང དང ཤ་པ་ཅུ ཅིན ཇེར དོག ལ ཏ་ཤིབ ཤ་ཅིར དོན ཧམ ཤེ དེ དེ དང ནམ པ གན ཏ ཐོསོ དང ནེཚ ཅི ལི ག ཡག པར ཛབ གི
0: ཕོབཅི གན་ཆུལ ཕོབསུ དེ ངར ལི གལ ཆི བི གོ ནི སབ ཇག ཤ་ཏི ཐོབཅི དར་སོལ དང གེབ་གིན ཅེ གན་ཆུལ ཛིག་ཏན ཡག་པོ ཤ་ཅིར ཤུགུ ཡོང་ནི ཤུཇག པ དང ཧུཡཆ ཆ དེ མ སུར་ཆུང ཤ་ཅི གེན་ཆུང ཤེལ ཅང ལོ་ཆུང ཤི པི ཆ་ཅི དང ཅེན་ཚར ཅེ ཆེན་ཡ ལ ཇིག ནི ཉང ཉི ཉི ཤེ་ཏི ཤུང ཨ དང ཝགན ཇམ ཇམ ཤེ་ཏི སུགི པ དང ཐོམཅན ཨ རེ་རི ནང ནི ཤེ་ཕྱ ཡོན་དན ཆ པི མཚལ གན་ཆུལ ཝཟང ཝ ཡང པེལ ཐ པ དང ཤེ་གུ རེ་རི ཐོནི ལིསམ ཨ་དེ་བར སུབི མཚལ སེམཇལ ཅང དལ་ཇུང ཅི ཧར་ཐག ཤེ་ཏི ཐོབཅག ཚོར ཉང ཉི ཝི སེམཁར དང སེམཟང པི རོགཇམ ཐོབཏན ཅི གི པ དང ཅཅོ་རང ལི ཅེ ཨ་དེ་བི རན་ཐང ཏ་བི ས་ཝན་དེ ཐོམ་ཅི སེམས དམ་ནི ཉེ་ཁན པི ཐབ ཤེ་ཏན ཅི ཁི
1: ལོ་ཆོང ཨོ་དོང་ལེ རཁ ཁི ཛང་ཅི ཅི ལོ་སོ དང རང་བདག ལོ་སོ ལགལན ཅེ ཤེ་གུ ཅི པེ ཅེ ཅིན ཆོང ཤེ་ཏི ལོ་ཆོང ཤི པ ཅི ཅཅོ་རང ལི ཅེ ཨ་དེ་བི རན་ཐང ཏ་བ སོར་ཆོང དང ཉམ་དམ ཤེ་པར ཁང་ལི ལག པི ཤམདག ཤེར གི པ དང རྒྱ་ཅི ལོ་ཆོང ཤི པ ཚོར ཐན་དལ ཡག པོ དང ལོ་སོ ཡག པོ ནེཚལ ཡག པོ ཅི ཤེ གི ཅན་ཚོ ཡོང ཅི ལོ་ཆོང ཤི པ ཚོར ཅིལན དང ལོ་ཆོང ཤི པ ཚོར ཛན་ཇུ ལོ་ཆོང ཤི པ ཚོར སེམཁར ལོ་ཆོང ཤི པ ཚོར ཤ་བཤེ ལོ་ཆོང ཤི པ ཚོར ཅན་ཚོ ཅེན ཁོ་རི ཡག པོ ཤིན དོན ཚུ ཅི ཤེ གི ལོ་ཆོང ཤི པ ཚོ ལེསམ བདེ ཐང ལ ནོ ཚིག ཏོང ཡག ཏམ ཅུ ལན ལོ་ ཐག པ ཅི ཅི གང གོག དང ཚམ ཏར གདོང དག ཏོང གི
0: ཇ་ཅི ཡ ཨ་ལ བ ཇི མི ཡ ཁ་མན དེལ སིར སོ ཡོལ ང་ལ ཡེལ ཅི ཡོ པ ནེ ད་ཏི མ་རམ དེ ལོ་ཆོང ཤི པ ཅི མ་ཨུན དམ པ ཅེ པ དང ཕེསམ ཡོ པ ཐོབཇུང ལ རགས ཤེན ངེཚོ ལ རགས ཤེན མེཇ ལ རགས ཤེན ཅི ཤེ ཐོ ཆུང ཡེ དེ ནི ཅ ཚོ རང དེ ཅེ ཤེ བ རན ཐང ཏ བ སུ ཤོང དང ཉམ ལེན ཤེ དེ ཁར་མ ཧལ མར ཅེ ད་ར ཅི ཨོ སིར ཅི བ གོ དང དང ཀེ ཉེ ཨོ ཅེ ཇོ ཅི ལ གོ ཀྲུང ཧ མ རིག ཅ ཏར ལ པོ ཅི ཡོང བི ཀྲུང ཀེ ཕེན ཐན ངོན ཅི ཤེ བི དོན དེ ནམ ཡང ད་ ཅི ཨང སིར ཤེ ནི དོལ ཐུང ཡེ ཤེ ཉམ ཁ ནམ པ གོང དེ ཚང མི ཉམ པ ནི ཞི ཅིན ཕིང གི རྒྱལ སྲིད སྐྱོང ལུགས སྐོར ལངས པ ཤེ བི ནང པོ དང པི ཁག སམ ཅེ བ ཤེ ཆོང བི དེ ནི ཅ ཚོ རང དེ ཅེ ཤེ བི རན ཐང ཏ བ སུ ཤོང དང ཉམ་ལེ ཤེགི ཤི པ་དེ ཡིན ཞུནི ཡེཆེཕན ད་ཆུ ཅིག ལ སང་ཅི ཏམ་སར ལང་ག ཤི པི ཚམ་པི ནང ཤི ཇུ ཡེ
2: ཆར་བན བབ་ཏི ཉམ་ཅུག ཤ་ཡིལ ཆེན ཁིལ་བི གནི ཡེ་དན ཐོམ་པ ཡོ་སར ཡ་བ་ དང ཆལམ དང ཛོགས ཤ དོང་སི ཐོམ་པ སོ ན ཉམ་ཅུག པ ཆེན ཁུར དང ཆེན ཆར་བི གནི དན ཐ་ཅི ཤ་གོར་ནི ཏོ་གི ཨ་གོ ཤིར་ན ཏོ་ཏི ལོ་ཤ ཛིག་ཅི ལ ཉམ་ཅུག པ ཁོ་ན་ ཆན་ཡི ཐང་ལ་ ལོང་ ཡོ་པི ལོ་ཤ་ཁལ་ ཐོང་སི ཉེར་ད ཡང་ཁོར་ནི འདོ་ཨ་ དང ཉེན་དམ ཏ་ཤ་ཏག ཡ་མ་ནི ལོ་ཤ་ དེ་ཁལ་བ་ད་ ཐང་ཏེ ཆེལི མར་ན ཡོ་ནི ཐག་ཅོ་གི ཆར་ཁ ཡོང་ཏི ཡེམ་པར ལོ་ཁ ཆུ་ཅིན ཡོ་པི ཤིན ལོ་ཤ་ཁ ཁ་པར ཏོང་ མར་ོ་ལ ལོ་ཁ ཆུ་ཅིན པི ཉེན་ཁི ཁོར་ཡི ཏན རོན་སམ ཟགནི ཤ་ཁ་པ་ ཨ་ནི སམ་ནི མར་དོ་གི
3: ཁྱི ཕྱད མམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ
4: གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ
3: གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ
4: གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ
3: གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ

ལོགས་དེལ་སེམས་ཅིག་བྱ་རྒྱུ་ཐང་ཆུང་བྱེད་པ་ཧོམ་མ་གི་དང་གི་ཀ་ལ་ཉན་པ་དང་དང་གི་ཇི་སམ་ཅང་བི་སམ་ལོགས་ཅིག་ས་ཅིག་ཅན་ཅིག་འཇོམི་ཧོང་དེ་ལག་དེ་ཡོ་པ་ཁག་ཐབ་ཤེ་གི་པ་ཏན་ནེ་མ་མ་མར་ཁྲིམ་མེན་མ་ཆུ་ཅིང་ཁྲིམ་ནམ་མོ་མེན་ན་སེ་ཤི་མེལ་ཅུ་ཤི་ཅིན་ཕིང་གི་པ་ཏན་ནེ་ཁྲིམ་ཏར་མ་ཧོང་ཅིང་བི་ཐབ་ཅིག
ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ལས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ་ཁོ་སེན་སོ་དང་མ་ཕམ་གོ་བོ་ནི་ཅི་ཆེ་ཅིག་ཁན་ལམ་དང་དོན་ཅན་ཤིབ་པ་ཡིན་ཐང་རྗེ་མི་ལེ་ཚན་ནང་ཨ་ཚོ་ལ་རང་འཇལ་དབ་དེ་མོ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

Tachu

Ta

0: ཅེད ཅུག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག རང་རྒྱལ་གྱི་ ཐོམི་ སར་ཏུལ་ བྱེ་ནི་ ཆེ་རདང་ཏི་ ཚན་ཚལ་ རྒྱ་ཁུབ་ ཏོབ་དེན་ ཛིག་ཅན་ཅི་ མང་ཞ་ ནར་ལི་ ཅེ་ཏན་ད་ ཏོང་ཁི་ གོ་ཟོམ་བི་ལོར་ མང་ཞ་ ཞམ་ཅིག་ལ་ ཁུན་ན་བི་ ཇིག་མལ་ ཚོང་དེ་དེ་ ཐོམི་ སར་ཏུལ་ དག་ཅུར་ལ་ ནར་ལི་ ཁུན་ན་བ་དན་ མང་ཞ་ ཞམ་ཅིག་ པི་ཚལ་ཐུབི་ ཕེ་ཅི་ལ་ཤ་གན་དེ་ ཏོང་ཅལ་ ཛ་བི་ ཡེན་ཛན་སན་དོང་ཅུལ་ཤི་ དེ་ཅེ་ཆུ་ཤུ་ཅེ་ཅིན་པིང་གི་ ཚན་ཚལ་ རྒྱ་ཁུབ་ ཏོབ་དེན་ ཛིག་ཅན་ལ་ ཁོན་ཡོང་ནི་ཤ་གན་དེ་ ཏོང་བི་ ཐབ་ཅི་ཅ་ དར་ཤ་ཅ་ ཡོབ་ གང་ལག་གིན་ ཨོན་ཡོལ་ ཕུབ་ཅིང་ ཚོ་ཏ་ཁང་གི་ གེར་གིན་ ཆེམོ་ ཆོ་ཡུན་ ཏམ་ཤིལ་ ཐིམ་ ཨབ་ཇེ་ཏེ་ཅ་ ཅིག་ཤེལ་ ཨབ་དམ་བི་ ཚིབ་ཇེན་ཡན་ རྒྱ་ཁོ་ ཚན་རིག ལག་ཚིལ་བ་ ཤར་གི་ ཚོ་ཆེན་དང་ ཀྲུང་གོ་ ཚན་རིག ལང་དང་ ཀྲུང་གོ་ ཨབ་ཟོ་ཆན་ནང་ཉི་ཅ ཡན་ཤི་ ཚོ་ཆེན་ ཀྲུང་གི་ ཚན་ཚིལ་ ཐན་ཚོ་ཅི་ རྒྱལ་ཡོང་ ཐིམ་ ཚོ་ཆེན་ ཐང་ ཅ་ཅིག་པ་ཅི་ པེ་ཇེ་མ་མང་ ཚོ་ཁང་ ཆེམོ་ར ཚོ་ དེན་ ལུང་ཡེ་ ཆར་ང་གོ་ ཇུང་ཨ་པང་གོ་ ཟོམ་བི་ ལོར་ ཚོ་བི་ ཚན་ཚིལ་ ཅ་བ་ཇི་ ཚོ་ཤེན་ ཅེ་ཆུ་ཤུ་ཅི་ ཏང་ཀྲུང་ཡང་གི་ ལུང་ཡེ་ ཆར་ང་གོ་ ཇུང་ཨ་པི་ ཀབ་ཅི་ ཚན་ཚལ་ ལེ་དུན་ ཅེ་ གོ་དིག་ སུ་སུ་ ནི་ཤ ཡོ་གི་ དམ་ཟན་ ལག་བུ་ཤེ་ པི་ ཀོར་ནི་ ལང་ཤ་ སའུ་དོན་དེ་ ཐ་བལམ་ སར་བི་ཡ་སྟང་ ཚན་ཚལ་ རྒྱ་ཁུ་ཏོབ་དེན་ ཛིག་ཅམ་ ཤེ་པར་ ཐེ་ཏུན་ གཅིན་ དོན་ཅུལ་ཤི་ ཅེ་ཆུ་ཤུ་ཅེ་ ཅིན་པིང་གི་ ཨ་ཟིར་ཅན་ ཨ་རང་ཤང་ ཏར་ཆ་ཅང་ནི་ ཁ་བཤུ་ སའུ་རྟན་དེ་ མ་མལ་ སཁལ་ལ་ ཅོ་པོ་པ་དང་ ཐ་ཏུར་བཤེ་ པོ་པི་ ཚན་ཤུ་མན་ནར་ ཨ་ཇ་བཅུར་དང་ ཁལ་ཧུང་ཤི་ལ་ ཚན་ཚལ་ ཐ་བཤུ་སེ་ ཇོན་མེ་ ཨ་ཅིན་ མ་ཆེ་པར་ན་ ཇུང་ཨ་དང་ ཇོན་ཐང་ གང་ཡོན་དོན་པ་ ཡོན་དེན གང་ཡོན དོན བི་ དེ་རབ ཅ ནམ་པ ཅབར ཆེ་ཏུན ཤི ད་ལི ཚན ལ ནང་གག གག ཏེ་བི ལག་ཚེ ཅ ནག་ ཅུ ལ མག་ཐབ ཡག པོ ཅག པ་ནི མ་ཐབ རིག་ནི ཅ ཕེ་ཅི ལ ཇོང་ཉི་ར གན་དེ ཏོང བི བར དང མང་ཤི ཤིམ ཅིག ལ ཁུན ཧོན པ་ནི མང་ ཐོན ལི ལ ཁོན ཧ གོ པ ཏོང བི བར ཅེ ཆུ ཤུ ཅི ཕེ་ ཤུ གོ ཆེན པ རོ ཅག པ དང ཡན ཤང ན མག དེ དེ་རབ སར བི ཚན ཚེ ལེ དོན ཐལ ཐབ ཅི གོ ཅི ག ཅན ར བ དང རམ པ དོན ལ ཚན ཚེ ལ རྒྱ ཁུ ཏོ བ དེན ཛིག ཅན གོ ཏོ སར བ པོ བར ནེ ཅན ནང ད་ལི ཚན ལ རང་རྒྱལ་གྱི་ ཚན་ཚལ་ སར་ཏུ་ཅི་ སོན་ཤུ་ རྒྱམ་ཐང་ངང་ ཕ་བ་དང་ སར་ཏུ་ཅི་ ཆར་ང་གུལ་ རྒྱན་ཆེན་མེ་བར རྒྱ་ཆེར་ཤན། ཁ་ཡང་སེ་ ཕིན་དན་ དོན་ཉི་ཤེ་དེ་ རྒྱང་ཅུལ་ཅབི་ ཅེན་དན་ མེ་ཤུ་ ཕར་ན་ད་ ཁ་བི་ འཛམ་ལང་གི་ ཚོ་ཐུ་ཅབི་ མ་ལག་ཐང་དང་པར ཚར་དབ་ཤི། ཚོ་ཐང་ད་ ཁོང་དལ་ཚོ་ཤིབ་ཤི་ནི་ ཚོ་ཐུ་དང་པོ་དང་ བ་ཐུ་ཁན་ཤ་ཏག་ཅན་ཅི་ མ་དུལ་ ཆར་ན་ཅལ་ཡོ་ཤེ་ཅི་ མ་བདན་ཏུང་བདན་ཅ་རམ་བི་ ཚོ་ཐང་ད་དེལག་ངང་ ཉམ་དལ་གི་ལེ་ཀབ་ཤི། ཐབ་ཐུང་གག་རོ་ཐལ་ ཅིག་ཅང་ བཞབི་ ཚ་དལ་ ཅིག་ཅག་ མ་ཡུ་ ཐང་ཁོར་ཅི་ རྒྱན་ཅིན་ མེ་པར འཛམ་ལང་ག སན་ཐུ སར་བ་དོལ་ རིག་ནི་ ཚོལ་ཤིར་ཐལ་ ཛན་ནམ་ ལེ་ཐལ་ ཐ་ཁི་ ཤེ་ནི་ ཚན་ཅིན་ མ་ལག་ལ འཛམ་ལང་ད་ ཐོམར་ ཆུ་ཅིན་ ཐོམ་ནི་ ཆོམ་ཅར་ཅམ་ སར་ཏུ་ཅ་ གལ་ཤ་ རྒྱན་ཅིན་ མེ་པར ཆེ་རན་ ཇུ་ཅན་བི་ ཀྲུང་ཁོ་ ནར་བི་ ཁ્વાང་ཡར་ ཆེ་ཅི་ ཅན་ནམ་བི་ ཆེ་ཚལ་ཐུ་བི་ ཚན་ཅ་ཅ་ རང་ཏུ་བ་ རང་པེ་ཅ་ མང་བན་ ཤུགས་ ཇོང་ཉར་ངང་ ཆོང་ཅོ་ཤེ་ཅན་ ཡོལ་ ཚན་ཅལ་ར རྒྱ་ཁུ་ཏོ་དེན་ ཅན་བི་ མང་བན་ ངོན་ཅར་ཤེ་པར ལུ་ར གལི་མེ་ཅང་ ཅེ་ཆུ་ཤུ་ཅེ་ ཅིན་པིང་གི་ སོང་པ་ ནང་ཅིན་ ཨ་ནི་ཡུ་ཅི་ མལ་ལ་ ཁལ་མ་ཤེལ་ཅང་ མལ་ལ་ ནོ་ཤེ་ཅང་ ཏེར་ དེ་ཚུལ་ལ་ གར་ཆ་ཙམ་ཡང་ སོན་ནེམ་ཤེ་པ་ནི་ དེ་དང་ཐམ་བི་ སམ་ཅིག་ སམ་མུ་དེ་ ཤུང་ཨ་ཤེལ་ ང་ཅིག་ཉེ་པར་དེ་ ལོར་ཅི་ཅེ་ གོ་ཁ་བ་ དམ་ཅིམ་ཤེ་དེ་ དེ་རབ་ཅན་ ཇན་ཐུང་སག་གི་པ་དང་ ཆེ་ཚལ་ཐུ་བི་ ཚན་ཚལ་ཅི་ རང་ཏུ་བ རང་པེལ་ལ གང་ཇོ་གི་ཤ་གན་དེ་ ཏོང་ཁི་ དོང་ཐན་ ཅིན་པིང་ སོ་ཁང་ཡན་བི་ དང་ཅོང་ཡང་གན གོ་ཆལ་ ཤ་དམ་བི་ཝ ང་ཚུ་ཉིཤ་ཏུང་སོར་ང་ལོར་ ཚན་ཚལ་ལ་ རྒྱ་ཁུ་ཏོབ་དེན་ཅན་བི་ མང་བན་ཅ་ཤུགས་ ལོ་ཏན་ རྒྱ་མེ་ངང་དེན་དེ་ཅོ་དེ་ ཚན་ཚལ་ལ་ སར་ཏོ་ཅི་ ཀྲུང་ཁེ་ལེགས་ཅེ་ དང་རབ་ཅན་ལ་ དག་ཅུར་ཏང་ ནེ་ཆལ་བྱང་ངི་
1: ཅེ་ཅུ་ཅུ་ཅེ་ ཅིན་པིང་ཅེ་ ནག་ཅུ་ཏར་ ཀྲུང་གུ་རོང་ཡང་ ཆབ་སེ་ཅེ་ཅེ་ ཀྲུང་ཡང་ཤུ་ཅེ་ཅུ་ཅུ་ཅེ་ ཚེ་ཅི་ཅི་ཅིག་སམ་ཉན་ པེ་དེ་ཁར་ ཨ་ཡར་ཁི་ གོང་སང་ལ་རོ་ཡི་ ཆེན་ཁི་པར་ཟ་ཁོ་རྒྱ་ དང་ཀྲུང་ཡང་དང་ རྒྱ་སེ་ཅིབ་ཁང་གེ་ ཚམ་ཛ་དེ་ རྒྱ་ཡོང་ཐབ་ཅུ་ཁ་དང་ ཁ་བཀུང་ཁ་གེ་ རྒྱ་ཅི་ཅིན་ཁི་པ་དང་ ཧི་དེན་མན་ནར་ ལག་སམ་ཟོ་མི་ཅེ་ ཚམ་ཛ་ནང་ ཚེ་ཅི་ དང་དོན་ དང་གི་ ཚོགས་ཅིན་ ཇོབ་ཅི་པ་ ཚོགས་སན་ལ་ ལོམ་ཐན་ ཅིན་པིན་ ཤོ་ཁང་ཡིན་བི་ དང་ཀྲུང་ཡང་གི་ ཀྲུང་ཧ་མ་རིག་ ལབ་ཅིན་ཅ་དར་ ཐབ་ཅི་ཅེ་ ཁྱོང་དང་ འཛམ་ནང་ཏོ་ ལོབ་ཅ་ ཤུང་མ་ཉུང་བི་ འགྱར་དོག་ཅིན་པོ་ཨ་ཇ་ཅིག་དེ་ དེ་རབ་སར་བར་ ཧི་དེན་མན་ན་ཏེ་ནི་ རྒྱ་ཁབ་ཏོབ་དེན་ཏོང་བི་ ཐབ་ཅི་ལག་ཏར་ ཏང་སབ་ཅེ་པ་དང་ འཛམ་ནང་གི་ ཧི་དེན་མན་ན་ཁ་ཅིན་ཅེ་ ཏེ་ནི་དང་ ཁ་སར་ཏོ་ཅེ་ ཐོ་སན་ཅིག་ཅིན་ ཇེམ་ཏོག་ཏོང་ཨ་དང་ ལོབ་སུ་དང་ ཚན་ཅལ་ ཧི་དེན་མན་ན་ཅིག་ཅེ་ ཕེ་ཅི་ ཨ་ཇ་ཅིག་དེ་ ཁན་དེ་ཏོང་གི་ རྒྱ་ཁབ་ ཏོབ་དེན་ ཅིག་ཅིན་ ཏང་ མ་རིག་ཅ་ཏར་ཅེ་ ལབ་ཅིན་ཤ་ཅིག་ལ་ ཏོབ་ཏོང་དམ་བི་ ཧི་དེན་མན་ནི་ གན་ནན་དོག་ཅིན་ཅི་ ཅིག་ཅུ་ཅུ་ཅི་ ཡི་ ཏི་དང་ ནམ་པ་ཁན་ཏ་ ཆེན་ཁི་ ཁི་དེན་མན་ན་ ཐག་ཅིག་ཅིང་ནི་ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ ཁྱི ཁྱི་ཁོང་སོ་སོ་ལ་ཤི་ཅི་སར་བ་ཟག་དེ་ཅེ་ཚོགས་ལོང་གི་དང་རབ་ཅན་ཡར་སི་ཅ་ནི་ངོན་ཅི་རང་བར་ཐག་ཅུ་ལ་རང་ཅན་ཅེ་པེར་མདོན་བར་ཤི་ཅི་སར་བ་ཟག་གི་ཏང་ཀྲུང་ཡང་དང་ཡ་སི་ཅི་བཀང་གི་ཕུལ་ཤུང་ཅན་ཁི་པི་ཐིམ་པེ་དེ་ཁར་གོང་སང་རོ་ར་དང་ཅང་བ་ན་དང་དང་ཡ་ཁབ་ཅི་ཤི་དེན་པི་ཤ་བི་ལམ་དེ་རང་ཅན་ཅེ་གོ་དུ་ག་ཅིན་ཤི་
0: 相亲当一书记，相亲的忙亲的今年用谈看个主任的吴秀娟姐，从的人关心些不嘛事了，当不消。相亲当一书记员吧，深圳罗东川从的是，马根个单张呢，而且他不接你我当，中间而且他不接你我接，接到那事儿出事。相亲当一书记员吧，深圳罗东川从的是，马根个而且他不接你我接，罗东川接到当，对不起呢，赔礼就请你了，当个不接而且他不接你我接，接到事儿吧当，忙不赔了说，中间咱们跟接到钱不了，跟在东北出去，罗东川干这节目说说那么个呢，这不是了啥么事？从西个罗东川那么几天呢？ 年些通家养行，回村的所有人及时把当，他们买一笔十万元不买事，用这个人心当，六零人心，这不那人心鸡蛋币，而且可不接，连着十万投中当，六点三五十八当，别记当个连着当，哪里行动都不行吧？村民接十万拿出来哪里，跟在东家姐姐谈，你等见这不那东主席有不人到了，我说军情关键些可不等多呢，当个问咱们来路，几人上马牛逼，今儿都全部用人刚中心有把当。 咱们跟今儿多等，第二天今儿多，第二天今儿多去接，前期哪里完事儿去了？这就是这习近平给，等等人家可接，来顿赔礼金，去年用那么个的，三十多人民币过呢，人家可接不点这个十万多呢。俺从登记人家可点这个条件认真的，托出了十万单，三路东说十万是个的，今儿多单位，单看了人家特殊的人民币多娘的，过三五两把单，老邓见面硬，送出你老婆这边托出的能力，这就是这习近平个。
2: 而且，科技电子设备国家接受改进了投入中等，很多项目些把等，各地跟的细节值得重视。他不仅延续送这些吧，马勒个三十个人群就是的，凭借着两个人做的等，连着接短的改进了，京东的老婆些去。吴秀军去南京当中呢，这就是这习近平给村民的消费态度比较冷下改进了，乐得的短缺那么些把等，这就是这习近平给村民那这边，七七八十几上千件银联当。 俺里该七八十天，他不去国内那是工资吧？俺们上个农业产业局，俺们比低高些，不定这个马路准备连根改进了，还是多个样东西呢？今儿多了，开天就比出了，过去我那担心些把等，眼看才比出了，今次能断配了不些的，俺们个了木头了不就把等，我那过这个了不些吧？老天的姐妹给，中会请坐些，送去把子我些吧，一路等不等你，必须的团结联合配件东吧？
0: 村民家前期单比，当日不进去团里马上走吧。老邓见面给，新疆山这个排队等，我种三天的连果节，没事了连根六百块吧。查空些个连着来等你，而且可连着山这个节全部全部都上到十八九岁的，你这不等可可了等你，而且可连着个节村民家这个三天的东西。相亲等也用那个多不中，等你参穷个空白等，相亲的没看等，对不起那村民的多比没红根，只有能干可论腾。
2: 相亲的门亲的今年用谈看等，相亲四十种，相亲的实体姐姐中一千亩，相亲当年只有了中一千亩卷吧，相亲的台东只有雷空等，村民的都比中一根只有雷空。
1: 中央的多比中央的三人家的年轿间干客的龙腾的十五期从的是大家比七十五斤啊桌相亲等位数及相亲门前的金融堂坑个主任吴秀军等相亲等位数之中吧深圳罗东村街四龙的中给本个城东的电子财务公司也更热活组当组书记陈忠一所等腾车席吴秀军等罗东村街相亲等个等相亲四中个测试的陈忠一所从村门等我的嘎斯西巴等中给本个机 电龙我从人来黑钱别压不住是不是关键是国际下界你比龙给人从人界去求出去新品节从人下边的东北冷下感情乐得的东京南木西巴等也不等等你比斯的东京那些别记等的江都西路腾出别记的和你不能不问把等整体中我等龙也强个中华为低급时中国本个界三十二路黑扎瓦等几黑扎瓦 阿拉伯萨比陈东扎瓦基尼亚姆登日程协比出森地文协巴登从人的满日东克金藤能结盟的东瓦西河托尼基基地组从人的能克协巴登李金培人永宁人跟的东瓦格日正来地尼从人的陆局协比我很红东协巴哈特基回顿潘尼丹比日程环节节传特个人人节整体国事政巴基西尼乐登的日程中金日程的多克和李金波美节来瓦将有 相亲等啊等相亲四种给中给本个村的培训着为下心感送拿走而人听能乐不着不应事陈忠也因从人相亲等啊等相亲四种给中给本个拉特个等压不着水不管真西给单顿农业全国中啊玩开始呢中给本个节兄弟节也能个踏进娘的人生等等死的别话等从人节江都记录腾出培训节他们满意比开启人都不能不写吧
2: 没特别给你接忙些的工人在挣等，俺家家的下些你把钱的动啊，俺这种钱为国这个维修做手呢，从我这儿给你两的些去钱的动啊，俺利息不咋等，俺利你等接半个些你进来的呢，从我们接还就是做接毕生都有便宜了，而我们得生意人，相亲经过这里头腾出来行。
0: 大家比七十年级学出来，相亲等一说起，相亲那忙起来人家用汉坑个主任的吴秀军等，相亲等一说起用吧。 深圳罗东川年级四楼的中南投亲戚投诉等，中国若干人的院士李建成等，什么几个在做家里过了更热的活处，腾讯过扩张基本的推迟的不行。吴秀军等罗东川年级相亲等的等相亲四中的测试的李建成等腾讯过扩张基本的搞事情，可就学习了。昨天解决出这些精品的，我就来要了当不正的，罗东姐妹硬，健康化用的涂色等，团队姐妹认真认真学运用了。 别次都被排挤着，政治也引起买不人关心以后，中南投县党什么几个在初期产生了三十多党，同理，下面也引起起冷冻心理。昨天排挤了两百多些别人出来，实际也拉没几个以后，农业强人个中央办公室边，南个个敌人拉是刚才呢，还有呢，兄弟姐，光跟邻居姐，娘们这边娘们个了啥不晓得。昨天就喷上草皮，腾空你空姐引起党，土路姐产生什么？
2: 开立团队节，年轻的年轻的松这些吧，长期团控的，从我们这些人没成用色彼此团这个等，突然间组成车企啊，六个人等，二零年间，江都江的人不说吧，而家可说做那的组成，家庭感情受加工时，娘们就话东三八家些呢，咱这三头等，团队三头的娘们的当时拉是跟在当时的，这就说这些精品给，从我们这些人都比不上下感情，当初的用不着娘们的是跟在东西。 李建成等腾讯过年级，昨天相亲等的等相亲四十种给，也不就是全部是不是关键信息？可惜单多呢。中南投县等三十几个在初年级，他记得昨天就培训等中大一起全部写进去了。投这投诉参赛等，就没腾空间给我们了冷冻些的，还得出去这个钱不做正当，团里没正式被过这个多回来单把等，参赛两个做等，团里过这政治人家人。
0: 专门搜寻所确认用的，他们去娘们的那是跟在同人们的，他们去腾空兄弟过去等，都是你空三百。江都几乎说，村里的确定同的配置就严苛，做那了这套心理，还是他给娘们的娘们说等，你碰娘们的了，我就晓得，娘们这个的，人家可配置就全部了，是不是拉不着不起？相亲经过出了杨志文等，立刻推出了些个。
1: 你吃了相亲门前的应用堂坑个读书参中，何必相亲等？浙江相亲的送你，根本六个多等成绩个等，啊，明年换着别个了，七等读书皮。读书参中阿不只是石家庄中级等，深水中级、金华中级、 文州中介所属的河北金河路的乐镇马耕采油公司等浙江融合盟级泥塑泥工采油公司所

0: 아망 춘 초비 양신양을 대성비 알랑가 대모 아망제 로탄 아르바디 돌비 카리센 서
1: 아망제 판으로 왕들다 대비 가와 조바 촌친들이 인지진다 잡이 스빈 차르크 촌친들아
0: ཁྱི ཕྱད མམ ཐད དུ ཚོགས ངོ ནོ ཨོ ཁེ ལ ལོང ཆིན ཅི ཚོམ ཆིན དར གི ལེན ཚན དེ ལ སེན ཤི ནང བར རྒྱ སེ ཤི དེ ན ཅོག པོ མང ཨ ཟ ག ཡང ཤེ པ འདི གི སྐོར ནས ཚོམ ཆིན དར གི ལེན ཚན དེ ནང ཨ རེ བ གང མང དོང གི ཡོག དེ ན ཚམ དེ ནིང གི གང སང གི ཤེ ཁོ ནོ གི ན ཏོ ཟི ཆེ ན བི ཉེ ལམ དེ ཀོ ཅི ཤེ ཡོ པི ཆེ ཅག གི ཐེན ཐེན དང ཚམ པི མོན དེན ཤི
2: ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

0: ཁྱི་ཁྱི་ཏ་གཅན་ལང་ཅུང་འཛམ་ལང་རྒྱལ་ཅིག་ཨ་མང་ཐུ་ཁ་དེ་རུམ་གང་གང་སྣོ་ཁ་ནང་དེ་བི་མེ་ཏོ་ཅིན་པོ་ཝན་བང་སེན་ཅིན་གང་ཅིག་ཁི་རབ་ལེན་པི་པི་ཨ་ཉན་ཟུམ་རང་མུ་ཨ་ལང་ཅུང་འཛམ་ལང་རྒྱལ་ཅིག་ཅིག་པེ་དེ་ཅིན་ནང་ང་ཅིག་ཅན་ནམ་ལ་
1: ཐུང་དེ་ལང་ཅུང་འཛམ་ལང་རྒྱལ་ཅིག་ཅིག་པེ་དེ་ཅིན་ནང་ང་ཅིག་ཅན་ནམ་ལ་ཨ་ཅུང་བལ་ཧ་ཁུལ་ཅ་ཅིག་ཅེ་པི་འཛམ་ལང་གི་སར་རྒྱལ་བི་ཡ་ཅུང་ཏག་མོ་སེར་ཅུང་ཤེས་པ་མན་ཐ་ཏ་ཏོང་ཅེན་པི་ཅེ་ཅིག་དེ་ཐར་སེན་བར་རགས་སེ་ཤེ་

呀，哎呀，我塔拉拉莫塔拉里勒呀，拉阿拉格拉格里勒里呀。因为他来，我跟个了起来了呀。那样轻松难提卡路里钱呀，呀嘛轻松提那过境钱呀，因为万轻松难提查无里钱呀，因为论不花来花入轻松了呀。婴儿家务就拉看着那定做了呀，养三爹三我妈气的那呀，呀拉起了什么几层能记着了呀，花灯木中谁洒家记着了呀，呀俺丈俺我妈气的那呀。用行车徒步有啥经验的呀？用铺路牛和三个的呀？用当马生接力拉的车呀？我花五开就些么的呀？用车么日的跟工资经验的呀？呀个南车都在那周街里的呀，都阿龙家那托么的经验呀，因为咱俩看个那啥么的呀，研究瓜菜的龙灯的呀，因为花无灯跟他捏的过了呀。呀，总亲自总这么我结果了呀，呀，干个老马家看不起我呀，我这家人们就急得哪里去死了呀，就差我两个老汉的命呀，就等些个人个人家屋里的呀。起码我能够在那个地方呀，起个站我能安过多的些呀，去打我看不起那个的啦呀，都能到国家有了新的技能了呀，或者看把谁比给我几钱呀，但能都能懂那些话的那呀。因为活的嘛，那个几年里的呀，就干有了啥万黑的经验呀？因为活嘛个嘛如清楚里的呀，因为大大姐没了啥万的多呀，那破案的情债去哪里的呀？其他人我也这个俺个惊喜呀，也花他妈钱我办不的些呀，破球垃圾有了新的经验了呀，养活电厂木很多的呀，也就没了啥东西的做呀。因为鸭子嘎入家山里的呀，因为马个能够在那嘎里学呀，因为七个能让山东么里瞧呀，你还拉过什么东家的么呀？因古城啊一花的里呀，因苦什么难天涯哪里去了呀？养大金了，跟娃我拉的脚呀，大爹人话问大子的我呀，呀托么了卡罗姐姐的呀，大个样这俺哥家的呀，呀东卡托钱办不的呀，大爹人马罗家拉的朋友呀。
ཁལ་ཀུན་ན་ཉང་གཅིག་ལ་རི་ཡོ་ཡ་ཏ་མ་ཀུ་ཉང་གཅིག་མ་རི་ཡ་ན་ཁལ་ཏ་ལང་གཅིག་མུ་ཆེན་པོ་གཏང་ཉེག་ཏན་ད་ཏ་ཅིག་ཧ་ནོ་ཏུང་ཁ་ནི་ཉེ་ཅིག་ཚབ་འཇིག་ནི་ཏ་བ་ཚབ་ཤུ་ཏ་ར་ཨ་ཏ་གུ་ཁ་ཏ་གུ་གན་ན་བསག་གན་ནོ་གུ་ཁན་པ་གུ་ཆག་ག་ཡ་ཡ་ཐེབ་གུ་ར་ཀོ་ཚབ་ཚན་ནོ་ར་ ཁལ་ལ་ལ་ཐམ་ཅིག་གིན་དག་ཁལ་ལ་ངེ་ཅང་ཞུན་མ་ཡོང་དེ་ཨར་དེ་ཅིག་ཁན་པ་ཡོ་ཏོ་ཤེར་དང་ཏང་ནི་ཅིག་ཨར་ཏ་གན་ན་མ་སྐོར་ཏེ་ཚ་མེ་པར་ཅུང་ཡོང་དེ་ཅེ་ཁན་དང་གི་ར་ཐང་ཚན་ནི་གར་ཇ་ཕ་མ་ཡོང་ནོ་ཏེ་ཁན་པ་གི་ཨར་ཏ་གན་ནོ་ནི་ཤུ་ཅེ་ནོ་གི་ཁོ་ལི་མ་ཏ་པར་ཤེན་རྒྱ་ནོ་ཏེ་ཁན་པ་གི་སྐལ་ལ་ཉེ་ན
ཁ་ཁུ་ཏ་ང་ལི་ཅེ་ཅེ་ཅེ་རི་ཨ་དེ་མག་ཐམ་ཅི་ཁོ་ཧ་ཤ་མི་འགྲོ་ཇོ་ཏན་ཐབ་ཅི་རི་ག་ལང་མག་ཏ་ཁང་ཁསམ་གཏོ་རི་ཡ་ན་དལ་མན་དྲི་ཤར་མི་མོ་ཐེ་ནི་ཡ་མ་དེ་ཏག་ཅིག་སམ་ཅིག་ཏང་ལེ་ཅི་ནི་པ་ཏག་མོ་ཁསེ་ཟུང་ག་ལང་གཡ་ཧ་ཁསེ་ཡ་ནོམ་ཅི་གོ་ཕྱན་དལ་ག་ལང་མག་ཅེབ་ཁ་ག་ལང་ཨ་ཅི་རི་འགྲིག་མོ
ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ནབ ཡང ཨ་ག་ ཛ་ཅིང་ག་ སར་ཤུ ཡང་ ཡེ་ ཏ་མ་ཐང་ག་ ཧ་ཤུ ཤི་ ཕོམོ ཐམ་ཅིག་ོ རགན གོག་ ཏ་ ཨ་ཇུན སུག་ར ཐམ་ཅིག་ོ ལགལི མེ་ པར འདིནི རྒྱེ་ཏུ ནར་ཇ་ ཅེན་པོ ཤ་མི ཁར ཁ་རུག་ ས་ག་ ཛ་ཁང་ གང་ན ཆལན ཟོ ཤི་ཆེ ཤོ ཉེན་ པན ཟོ ཁ་ན་ད་ ཁ་ར་ཁར ཇ་ལོ ཟོ མ་ཁ་ན་ ཐུམ ཐུ ཛམ་ཏ ཁར་ ཐ་མོ ག་ལང་མག་ ཏ ཤུ ཇ་ག་ ཨ་མག་མ ཐམ་ཅིག་ོ ཁྱི ཕྱད མི ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱི ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ནཟམ་བུ ཁལང་ག་ ནོར་དག་ ཨོལ་ ཁ་བ་ཅེང་ག་ ལ་ཁ་ སཔར་དི་ལང་གོམ ཁམ་སམ་ ཨོད་དི་མ ཁུང་གོ ཁསེ་ཅན ཁམ་སམ་ སར་ནང་ག་ ཏང་ད་ ཤན་ཟམ་ལི ཡིན་ནི གེ་ཇ་རག་ ཡོན་ཇ་ ཁ་ཏི་ ཨར་ན་དན ཐམ་ཅིག་ོ ཇིགི ཁ་ཏག་དན ད་ ཁ་ཟིག་དིང་ག་ ཏང་ཡང ཁ་ཏི་ ཐམ་ཅིག་ོ རམ་ན ཁོལི ཁལང་ སང་ཅན་ ཨ་ཇ་ཝ ཁུང་གོ ལང་ག་རདིམ་རོ་ག་ ཏ་ཏང་ཡི ཁལང་ད་ལེང་གོ

ཁལ ཁན ཟམ ལག སང ཆེན ཡང རྒྱ བོ ཁོ ཡ དན ཇུང ཨ བཞི ལ ཡང རག ཐོ ཡ ཡང ཟམ ལག ཅུང བི ཡང ཕ མ ཡེ ཡ ཡང ཟབ ལང གི ཡང ཁྱི དག ཡིན ཡ ཡང ང ད ང ངོ ཡང མ ཤི ན ཡ ཁར ག མ ཡལ ཏོ ག ཡང ར བ ནི ཡ ཨར ཟུང ཐ ར ཏུ ལ ག ནམ ཟུ ཡང ཤི ག མོ ནི ཡ ཏམ གུ གདུང གུ ཡང ཉར ཇལ ལ ཡ ང ཅེ ཁུན རུ ཚ ཡང ཐར གན སེར ཡ ཇུ ཡག ཉི ཤ བ ཡང འཇམ ཡིན ཡ ནུ མན ཐ མོ ཨར གུ ཤ ཡང ཇགམ ཡིན ཡ ཚར ཁུམ ཆུགུན ཆོབ པ ཡང ཤིམ ཡིན ཡ དག ཉུམ ཆུང ཇིན པ ཡང ཏོམ ཡིན ཡ ཡང ཟོག ཡང ཀ བ ཡང ར ཅི དང ཡ དག ཡང ནུར མ ཏུ ཡང ཀ བ དང ཡ ཡག སེ ཐབ ཉེ མ ཡང རང ཤར དང ཡ ཡག སེ ཁར རྒྱབ ཤིན ཡང ཆེན པོ དང ཡ ཡ ཤེ རི ཚེ ཁལ ཡང མེ གུན དང ཡ ཡང ཡ ཡ དུ མ ཡང རང ཤུན དང ཡ ཡ ཏུང ཀར ཆིར ཀ ཡང རང ཤར རང ཡ ཏུར རྒྱ ཀར ཆི ག ཡང སང ཚམ དང ཡ མར རྒྱ ནག ཐམ ག ཡང ས ཅ ཡེ ཡ ཁོན ཛ བུ ག ལང ག ཡང ཁ ཏེ ཡ ཏ་ཤར ཝ་གལང་གི ཡང ཨ་ཏེ་ཏམ་བུ་ཡ ཡང ཁེར བ་རཏི ཡང ཚོན་ཅན་བལ་ཡ ཏན་ཐམ་དུང ཨ་ཤེར་ཇག ཡང ཨར་གབ་ཇ་ན་དཡ ལོན་ཟམ་བུ་གལང་གི ཡང ཨ་ཏེ་ཏན་ཇོ་ཡ ཏ་ ཁེར་ཡང ནོར ཡང ཡེན་ཅི་ཏ་ཡ ཡང སྲ ཡང ནོར ཡང ཁན ཇུང ཏ་ཡ ཏ་ ཇག ཡང ནོར ཡང ཨུ ཟུལ་ན་དཡ ལོན་ཟམ་བུ་གལང་གི ཡང ཨ་ཏེ་ཏན་ཇོ་ཡ ཡང ལགལ ཇབ དག ཡང ཡ སུང ནམ ཡ ད མ ཡང ཏིར ཡང ཁྱེན དེ ཇེ ཡ ཡ ཁྱེ ལ ཇིན ཆལ ཡང མ ཡུང ལེ ཡ ཡར ཇམ ཚུ ཆེ ཇིན ཡང ར ཛོག མལ ཁོ ཡ ཡ ཐབ ཆན འབར བ ཡང ཏུང སམ དང ཡ ཡང ཐབ ཆུང འབར བ ཡང ཏུང སམ དང ཡ ལོན ཟམ ལང ཀིན ཅི ཡང ཁྱི དང ཇོ ཡ ཡ ཁྱི གན ད ཐུ ཅི ཡང ངར མ དང ཡ ད སང ད ཐུ ཅི ཡང ལུག མར དང ཡ ཡ ཏུང ད ཁར མ ཡང ཉ ཁར ནམ ཡ ཡང ཟམ བུ ལང ལ ཡང ཞག པ ཡིན ཡ ད མ ཡང ཏི རུ ཡང ཁྱི ད ཇི ཡ ཡ ཇག ཡང ཆུང ག ཡང ར གུང ཨ ཏ ཡ

내내지 할라에 늦어내고 예 더가 영밤 내내지 할라에 일찍 가고 예 내나 따질 가 내내지

Hello,

Layega sa sugo ye jula yang tujuh ye layega jaka

할아예 차양두 할랑아유 하메고 예 송크루소 동아라지

Rajicha chulago ye khora yang tujarazi

0: ཁྱི
1: ཡང ཡང ལ གོ སི ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང

Hallelujah.

Alas, Arthur, sugar,

나리 나 이거 허르구 땅 옮겨 아미에 커라 하나 지스가 돈치는 다 콜라 안두고 나리 헤르가 마두고 따뜻나 나가 이니야지

Hello.

Hala

Alang

Yeah,

고지 하나의 청양 두고에 로가 달아놓아야지 할랑아 샤크 대고에 너를 양주 뛰고지

ala dugur jang lo gong na be ti go sha ma ya de su sha na ji ji ala nga go ge na fu ti wo ra gu lo ma yi ge tu zu cha ku go ji ala ge o ta ra ni ge wo ra di lo ma na ma u si zu ge lo ku go ji ala cha ma chi ge am da ra cha ti go shi ta mu de na ma sa ge ji ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

Here I am.

Jordan, I'm going to go.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས